0: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg, ja.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Velkommen, Isabella.
1: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen?
1: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
1: Klart.
0: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.
9: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Yo, what's up? It's Martin Garrix.

0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går i Jep og Fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til Fleggaard.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. Radio ABC.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte

0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, mand. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Here we go.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 54.000 borgere siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan f.eks. være gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller fire ministre i et interview med avisen Politikken. Blandt andet skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Hos Danmarks Lærerforening bliver nyheden taget godt imod. I en pressemeddelelse kalder formand Gordon Ørskov Madsen det meget positivt. Pengene er dog ikke endeligt øremærket endnu, da finansloven først skal forhandles på plads. I dag behandler Københavns Byret sagen mod en 31-årig mand. Han er tiltalt for at have slået en svensk mand, som få dage senere afgik ved døden. Det skete under et VM-arrangement på Islands Brygge. Sagen har fået stor politisk opmærksomhed. Den 31-årige er nemlig tidligere straffet for grov kriminalitet, men står kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. I kølvandet på sagen vil regeringen nu skærpe straffen for vold, der ender med døden, hvis gerningsmanden er tidligere straffet. Den 31-årige nægter sig skyldig. Skyde og en overgang regn, men i løbet af eftermiddagen begynder det at klare lidt op mod syd. Temperatur i Østjylland mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind ved kysterne efterhånden op til frisk vind.
2: Temperaturen lige nu 10 grader.
0: Vi rydder playlisten og opfylder dine ønsker hele dagen. Stor ønskedag på ABC. ABC.

0: Moving to the Sun fra Hugo.
1: Stor ønskedag på ABC. ABC.
0: Verdens bedste dag er hermed startet. Det startede med et ønske af Tobias, som skriver, hej Stefan, en gang med natarbejde. Jeg vil gerne høre Hugo Moving to the Sun. Stor ønskedag, hvis det er første gang, du hører om det. Vi har gjort det i mere end 20 år. Første onsdag i oktober er playlisten jeres. Det vil sige, playlisten faktisk er tom lige nu. Der er kun én sang jo, og det er Moving to the Sun. Lad os kigge nærmere på jeres beskeder. Ring sms 28 36 12 12. Kontakt os via Instagram. Du kan også være vild oldschooler og sende mail. Mailen er abc@radioabc.dk. Der er rigtig mange beskeder, der allerede er kommet ind. Så jeg er klar. Ej, jeg glæder mig. Hvor starter vi? Hvad står der her? Vi har stået i malkestallen siden klokken 5, og vi kunne godt tænke os at høre traktor med James Brown. Der er ikke noget navn i beskeden, men ved du hvad? Nu kommer det mest realistiske. Mens der nogle gange bliver sendt beskeder, så kan man, så taster jeg sådan lidt ind, så kan jeg lige sige, okay, Brown. Og så kommer det faktisk til at være hele dagen. Frem til klokken 22, der spiller vi altså kun de ønsker, som I kommer med. Der er mange bud, så det er ikke sådan, at det ikke er en bestillingsliste, men Stor Ønskedag er altså i gang. Så lad os tage traktor.
2: Jeg vil så gerne køre din traktor. Jeg kan ikke gå lige bare se, jeg vakler. Folk kommer løbende med lys og fakler. Når du taber ting ved de takter, tak

0: for dale med dig i gang, jo. Stor ønskedag. Lad os gøre det magisk. Jeg vil så gerne køre din traktor. Bettina, hun spørger efter det næste, som kommer fra Chesney Hawks. Vi skal tilbage i tiden. Årtiet af 1990'erne. The one and only har hun valgt.
1: Stor ønskedag på ABC. Hotline 28 36 12 12. Vi opfylder dine ønsker hele dagen.

0: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg, ja.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
15: Tilbage til musikken.
16: Du lytter til ABC.

Onsdag morgen, Kate Ryan med Deschanté. Godt kalde en ABC-klassiker, det kan man. Godmorgen, Radio ABC. Skal vi ikke høre Deschanté med Kate Ryan for at starte denne skønne, store ønskedag? Hilsen Simon, industriteknikeren. Dejligt med alle de gode beskeder. Og også jer, der prøver at komme igennem via ABC Hotline. Altså, jeg løber rundt lige nu. Altså, jeg skal samle sange, jeg skal finde nogen for nogle playlister, jeg skal ud på det mørke internet. Prøv at se, om jeg lige kan samle det hele. Og det er jo helt fantastisk, det her. Det er jo altså en dag, hvor at musikken, den er jeres. For en gang skyld, så sidder musikchefen bare over hjørnet med armen over kors og siger, det er da noget mærkelig musik nogle gange. Og det skal det være. Stor ønske dag er jeres dag. Jeg tager den lige gerne igen. 28 36 12 12. Du kan ringe, sms'e. Du kan kontakte os via vores sociale profiler. For eksempel Instagram og Facebook. Og der kommer så mange beskeder. Jeg prøver virkelig at se, om jeg kan samle dem alle sammen. Tag fat i den næste nu. Hvis man er fastlytter, så ved man, at praktikant Lærke, når vi har snakket om Stor Ønskedag, har sådan lidt joket om, at hun synes, det kunne være sjovt, at der blev spillet Cotton Eye Joe. Det synes hun var lidt fjollet. Jeg tror, den har spillet alle år, der har været Stor Ønskedag. Der har Rednecks altså været i radioen. Og Michael skriver, Stefan, jeg kunne godt tænke mig at høre Rednecks med Cotton Eye Joe. Med venlig hilsen, Michael. P.S. Inden Lærke møder ind.

0: Kondo og sang Shin Mao. Det er stor ønskedag. Den her besked blev altså ønsket af Mads. Nå, indbakken, den er ved at springe i luften. Men det er så dejligt. Det er stor ønskedag til nye lytter. Det er dagen, hvor det er playlisten, der bliver styret af dig. I dag er der altså alle de dejlige gode kammerater her fra 6 til 10. Men det er frem til klokken 22, at der altså bare bliver spillet en masse. Nogle gange af typisk musik. To morgenfriske piger skriver, hej Radio ABC. De har kontaktet mig via Instagram, skriver vi to piger, som har været i gang siden kl. 4.30 med at malke køer. Og vi vil rigtig gerne høre Fireball med Pitbull. Jada! Jada! Jada!
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Fireball fra Pitbull og John Ryan. Det er tid til ABC, noget let og forsinket. Stor ønskedag, der skal lige gøres plads til alle ønsker. Så nu tager Dan den videre.
1: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
2: Norddjurs Kommune vil have flere til at søge den nye pædagogiske assistentuddannelse. Uddannelsen veksler mellem skoleophold på Social- og Sundhedsskolen i Randers og praktik i kommunens institutioner og tilbud. Eleverne får erfaring med pædagogisk arbejde og kan efter uddannelsen arbejde med blandt andre børn, unge og voksne med særlige behov. Ifølge Norddjurs Kommune giver uddannelsen både faglige og personlige kompetencer og muligheder for videre arbejde inden for det pædagogiske område. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 54.000 borgere siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan fx være gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller fire ministre i et interview med avisen Politikken. Blandt andet skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Hos Danmarks Lærerforening bliver nyheden taget godt imod. I en pressemeddelelse kalder formand Gordon Ørskov Madsen det meget positivt. Pengene er dog ikke endeligt øremærket endnu, da finansloven først skal forhandles på plads.
0: Tak for det, Dan. Vejret i dag, onsdag 7. oktober. Skyet omgang med regn i løbet af eftermiddagen begynder dog at klare op. Sol på vej og temperatur op til 17 grader. Lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers. 10 grader altså.
3: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
4: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
5: Trænger bilen til service, skal der rettes spuler, eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
6: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
7: Inden du sætter din bolig til salg, så tag lige med ADC Trive. Er du nysgerrig på hvorfor? Så ring til os. Mit navn er Johanne, og jeg er fra ADC Trive.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Stor ønskedag på Radio ABC.

0: Rasmus ringede fra en skrattende forbindelse, mens musikken spillede, og spurgte efter American Idiots. Det var det eneste, jeg fangede, inden forbindelsen røg. Stor ønskedag, det her var altså Green Day. Jeg er Stefan, din morgenkammerat, og normalt morgenkammerater med morgenboost, det bliver lige... Det tager vi i morgen. Stor ønskedag, magisk dag. Lidt vores måde at sige tak, fordi du lytter med. Og så er der altså også et bevis på, at stor ønskedag er for alle. Der skal være nyt, der skal være gammelt, der skal mange forskellige genre. Og en gang så kommer der også det, man bliver sådan, kan man spille i radioen? Og det er der, hvor stor ønskedag er lavet til, at det er lige præcis den dag, man kan tillade sig det. Michael skriver, jeg vil gerne høre Bob Burnham med Welcome to the Internet. Så de ældre lytter kan få en introduktion til internettet. Bob Burnham, komiker, virkelig en vild type. Også lidt skuespiller. Og han har lavet en sang, som er med til at fortælle både det bedste og det værste fra internettet. Det er comedy sang, det her. Så stor ønskedag, Michael, der gjorde plads til din sang. Lige her.
1: Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first.

0: and all of the time.
1: Internet er et farligt sted, når man har hørt den her sang. Welcome to the internet, Bob Burnham. Ønsket via ABC Hot, eller undskyld, via SMS'en, hvor der altså lige kom en besked ind fra Michael Favne, der gerne lige vil introducere internet til ældre lytter, for lige at finde ud af, hvor det lige skal begære sig, og så videre. Det er tid til at åbne op for hotline, og så skal vi også sige godmorgen og velkommen til dig, Sebastian.
2: Godmorgen. Må man komme med et musikønske?
1: Selvfølgelig. Specielt i dag, der kan du komme med et ønske i hvert fald. Stor ønskedag. Hvad skal det være?
2: Fantastisk. Jeg tænker, det skal være California Girls med Katy Perry.
1: Ja, hvorfor?
2: Fordi det er bare en af de fedeste numre og et af de bedste collabs med Snoop Dogg.
1: Vækker den minder i dig, eller er det bare noget, hvor du tænker, det er min yndlingssang?
2: Det er bare god stemning og tilbage til en tid, hvor alting var lidt mere simpelt.
1: Ja. Skal vi ikke også gøre det simpelt? Jeg ved ikke, om du bemærker det, om vi har nævnt det i radioen nok, men vi præmierer jo også nogle af de der gode ønsker og tænker, der skal lige være en præmie til jo.
2: Skal der være en præmie til?
1: Ja, det skal der i hvert fald. Hvad siger du til 6 billetter og guf-billetter til Nordisk Film i Randers? Altså 6 biografbilletter?
2: Det kunne da være helt fantastisk.
1: Og jeg kan godt høre, at du blev lidt overrasket.
2: Ja, det gjorde jeg.
1: Sebastian, lad os spille noget Katy Perry i radioen, og så fejre, at du også lige har vundet 6 biografbilleder.
2: Det er også helt en aftale.
1: Kan du have en god onsdag, og tak fordi du ønskede.
2: Jo, tak, og i lige måde.
1: Tak. Hej.

0: Katy Perry og Snoop Dogg med California Girls.
1: Stor ønskedag på ABC. ABC.
0: Og den her var altså valgt ud af Sebastian, som altså vandt 6 biografbilletter. Det er sådan, at dem, som engang imellem lige bliver trukket op af hatten og får lige altså ud over at få spillet sin

0: E-Type, Angels Crying. Tak til Kasper for at ønske den her sang. Stor ønskedag. Vi er lige startet. Bare roligt. Og lidt så joiner praktikant Lærke også. Vi skal også lige på banegården og snakke med nogen. Og der er flere præmier, der skal gives væk. Så ring sms 28 36 12 12. I dag er playlisten tom. Du har magten. Hvis du skal være med i Stor ønskedag, så lad os nu. Du kan kontakte os. Nyheder til dig på vej klokken 7. Hæng på.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vi er fans af gode fans. På Stark.

0: for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du gør det selv? Så kom til

0: Davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense. Og online på dalsbolighus.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst. Ja.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune vil have flere til at søge den nye pædagogiske assistentuddannelse. Uddannelsen veksler mellem skoleophold på Social- og Sundhedsskolen i Randers og praktik i kommunens institutioner og tilbud. Eleverne får erfaring med pædagogisk arbejde og kan efter uddannelsen arbejde med blandt andre børn, unge og voksne med særlige behov. Ifølge Norddjurs Kommune giver uddannelsen både faglige og personlige kompetencer og muligheder for videre arbejde inden for det pædagogiske område. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 54.000 borgere siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan for eksempel være gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller fire ministre i et interview med avisen Politikken. Blandt andet skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Hos Danmarks Lærerforening bliver nyheden taget godt imod. I en pressemeddelelse kalder formand Gordon Ørskov Madsen det meget positivt. Pengene er dog ikke endeligt øremærket endnu, da finansloven først skal forhandles på plads.
2: Tak for det, Dan. Stor ønskedag lige om et med Timberland i radioen. Ellers en onsdag, som byder på skyer og regn til start med, senere opklaring og temperaturer op til 17 grader i dag. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 10 grader.

0: Kæmpe sang. Timbaland og Kerry Hilson med The Way I Are.
1: Morgenkammeraterne, som også er ønskekammerater i dag. Det var Camilla, der har spurgt efter den her sang.
2: Morgenkammeraterne.
3: Morgenkammeraterne.
2: Med Stefan og Lærke.
1: Godmorgen, Lærke.
0: Godmorgen.
1: Du tjekker ind til en svedig medvært. Jeg har løbet rundt i en time og spillet alle mulige mærkelige, dejlige og fantastiske sange. Stor ønskedag, vi er lige startet. Det er simpelt. Playlisten er tom. Du har magten. Ring sms 28 36 12 12. Kontakt os. Slide ind i DM på vores Instagram. Kommentar og Facebook. Der er så mange steder. Der er også nogen, der sender mails.
0: Hold da.
1: Og da vi startede for mere end 20 år siden, der var der også nogen, der sendte en fax. Det er der heldigvis ikke nogen, der gør længere. Og jeg kan faktisk se, at der er nogen, der ringer. Skal vi ikke lige prøve at åbne op for telefonen? Ja. Det er Radio ABC. Hvem er med her?
4: Godmorgen. I snakker med Sander.
1: Godmorgen, Sander. Og velkommen til Stor Ønskedag.
4: Mange tak.
1: Hvad tænker du, der mangler i playlisten?
4: Jamen altså, jeg synes, vi skal høre Joey Moe med Jorden er giftig.
1: Ja.
0: Det er også en god sang.
4: Men, det er det i hvert fald.
1: Var du i boksen for nylig at se ham?
4: Nej, det var jeg ikke, men jeg var på Sjællands Festival og hørte ham.
1: Ja. Og det var bare sådan, du tænkte, det var bare det bedste nogensinde.
4: Det var så fedt.
1: Mega fedt ønske. Spørgsmål, hvor ringer du fra?
4: Jeg er med fra Kalundborg, faktisk.
1: Fra Kalundborg?
0: Hold da op.
1: Hej.
0: Hvordan kan det være?
4: Jamen altså, det er fordi, jeg synes, det er sådan en god radiostation.
1: Men Joey Moe i radioen, lad os lige få aktiveret det. Og så tak, fordi du har ønsket at have en rigtig god onsdag.
4: Jamen i lige måde.
1: Tak. Hej igen.
0: Hej.
4: Hej.
2: Music. Music. Music.

0: Tak til Pia fra Maja, der spurgte efter sang Faded. Og det blev altså med Alan Walker på Radio ABC. Stor ønskedag. Og udover at der er mulighed for, at du kan ringe sms'et, så er der også mulighed for lige at møde Lærke en gang imellem, som lige nu også er... Ja, Lærke, jeg kan forstå, at du tager ud ved ventestationen her ved Randers station.
1: Jeg står her på Randers station med Ida. Og hvad vil du gerne ønske for en sang?
2: Jeg vil gerne ønske Afghanistan med den svenske rapper Young Lean.
1: Hvorfor lige den sang?
2: Fordi jeg kan ret godt lide Young Lean, og han er skandinavisk, og han er blevet ret international. Og det er sådan ret fedt at have en rapper, der er inde under sådan rappermiljøet og har utrolig meget givet utrolig meget inspiration til andre rapper igennem årene. Så at han kommer fra Skandinavien, det er ret fedt, synes jeg.
1: Kan du synge noget af sangen?
2: Cause I keep the cushion on me, cause from again is that I keep the cushion.
1: Ja, ja. Perfekt. Ej, tak skal du have. God dag.
0: Wow, lad os tage noget svensk musik.

0: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde. Du

0: I skal da selvfølgelig forkæle mig og jeres søde lytter med en omgang Dire Straits med Sons of Swing, skriver Niklas. Tak for sms ind til studiet. Stor ønskedag selvfølgelig med Dire Straits. Skal du høre noget, jeg synes, der er lidt mærkeligt, Lærke?
1: Ja.
0: Jeg har altid kaldt det her far-rock, ikke?
1: Nej, men det er det også. Mega meget. Jeg har jo inviteret min far til Tribute Dire Straits koncert.
0: Okay. Nu er jeg selv blevet far for inden for de sidste par år, ikke? Jeg kan godt lide det. Jeg kan mærke det. Det går lige i farmusklen. Lad os sige godmorgen til endnu en person, som altså også har været inde og ønske. Det er dig, Helene.
2: Ja, godmorgen, ja.
0: Ja, godmorgen. Hvor fanger vi dig?
2: Jeg er ude at løbe.
0: Du er ude at løbe? Ej, hvor sejt. Op. Det er første gang, jeg nogensinde har hørt, at nogen der er ude at løbe, når vi fanger dem. Hvor langt er du nået?
2: 5 indtil nu.
1: Hold da op.
0: Wow.
1: Du er morgenfrisk, og har du ABC i ørerne?
2: Ja.
0: Så du har hørt Stor Ønskedag. Motiverer dig til at løbe hurtigere?
2: Egentlig mellem, men nogen af sangene, ja.
0: Ej, hvor godt. Prøv at høre, Helene, vi ringer til dig, fordi to ting. Vi vil gerne spille dit musikønske. Vi kommer til at spille den der Miley Cyrus og Steve Nicks udgave af den, der hedder Edge of Midnight. Den spiller vi radioen lige om lidt.
2: Ja.
0: Så kan jeg mærke, at du kommer til at løbe stærkt. Men jeg synes også, at du skal præmieres, fordi det er så godt et ønske, at vi har tænkt os at simpelthen præmiere det som det bedste i den her time, altså frem til klokken den bliver 8. Tillykke, du har vundet gavekort på 500 kroner til Big Dollar i Randers og Grenaa.
2: Ej, hvor fedt. Tusind tak for det.
0: Sådan, mand.
1: Hjælper det lidt på løbeturen?
2: Ja, tak. Det
1: gør jeg
2: på dag, men også stort og dejligt.
0: Helene, du er den første, jeg tror, der nogensinde har taget telefonen, mens du var ude at løbe, altså hvor vi har snakket med en, der har gjort det imens. Kæmpe skud til den fede energi, og lad os få spillet noget Miley Cyrus i radioen. Kan du have det godt?
2: Jo, tak. Og
0: i lige måde til jer.
1: Tak skal du have. Hej.
0: Jeg havde aldrig taget den, hvis jeg ude løb. At ingen kunne tale. Altså, Helene, kæmpe, kæmpe vinder. Det er sådan lidt 80'er-agtigt her, ikke? Stor ønskedag. Dagen, hvor vi kan være lige præcis den radio, du ønsker. Ring eller sms.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune vil have flere til at søge den nye pædagogiske assistentuddannelse. Uddannelsen veksler mellem skoleophold på Social- og Sundhedsskolen i Randers og praktik i kommunens institutioner og tilbud. Eleverne får erfaring med pædagogisk arbejde og kan efter uddannelsen arbejde med blandt andre børn, unge og voksne med særlige behov. Ifølge Norddjurs Kommune giver uddannelsen både faglige og personlige kompetencer og muligheder for videre arbejde inden for det pædagogiske område. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 54.000 borgere siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan f.eks. være gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller fire ministre i et interview med avisen Politikken. Blandt andet skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Hos Danmarks Lærerforening bliver nyheden taget godt imod. I en pressemeddelelse kalder formand Gordon Ørskov Madsen det meget positivt. Pengene er dog ikke endeligt øremærket endnu, da finansloven først skal forhandles på plads.
2: Noget, der er på plads, det er, at Dan Jensen har gjort dig klogere på det seneste fra en af udlandet. Jeg gør dig klogere på vejret dag. Det starter med skyer og regn, men det bliver ikke kun en gråvejrsdag i løbet af eftermiddagen. Opklaring sol og temperatur op til 17 grader i dag. Lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 11 grader. Stor ønskedag, magisk dag. På vej er Suspekt med Kinky Fætter.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Husk tilmelding til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
4: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
5: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
6: Få certifikat til teleskoplæsere og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
5: Jeg skal bare i gang.
6: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
5: Så er det bare at vælge.
6: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
7: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryum Gård, Maja, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
8: 50 år er gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
9: Goddag her. Er det muligt at se på nogle gardiner?
8: Jeg hedder Søren og har Ry Gardiner. I dag hjælper vi også med alt i plissegardiner, lameller, patienter, foldegardiner og solafskærmning.
10: Se mere på rygardiner.dk.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Man fik lige kaffen galt i halsen til morgen, fordi der var suspekt i radioen og kinky fætter. Det er en af de sange, ikke? Tak til Benjamin fra Horsens, der fik gjort stor ønskedag vild også morgen. Dagens tema. Helt godmorgen, der er mange gange, så laver vi lige en hurtig overgang. Det er tid til at præsentere dagens tema. 7:37. Spørgsmålet, som vi præsenterer, det er et lille outbreak for stor ønskedag. Det er, hvilken ny app på din telefon har givet dit liv meget, gjort det meget nemmere?
1: Ja. Har du en ny app?
0: Ja, jeg har faktisk flere. Nu sidder jeg bare lige og åbner min telefon. Jeg har fået sådan en app, hvor jeg sådan har sådan en widget, som gør, at jeg hele tiden kan se elpriserne. Det er det bedste, jeg har gjort længe.
1: Så hold kan op, det er voksent.
0: Det er så genialt. Så kan jeg sådan kigge, okay, det er nok ikke lige nu, jeg skal starte opvaskeren. Jeg venter lige en time.
1: Og det vilde er, at du fortæller jo også tit til mig.
0: Ja.
1: Du må ikke vaske tøj i aften mellem 7 og 8.
0: Ja.
1: Din kæreste skal ikke spille PlayStation.
0: Nej, og generelt. Så det er den app, jeg har. Det er bare sådan en... Det er faktisk bare det firma, jeg bruger, som leverer el. Hvad med dig?
1: Jamen, jeg har fået en ny app, der hedder Opal, som er sådan en screen locker. Altså sådan en, der gør, at du ikke kan åbne en bestemt app på din telefon.
0: Ja.
1: Det synes jeg er fuldstændig genialt.
0: Jeg synes, du skal slå fra, så du kan se, hvad elpriserne er. Det må du ikke blokere.
1: Okay.
0: Ja. Skal vi tage fat i Mathias?
1: Ja, det synes jeg.
0: Mathias Fange, du tidligere her til morgen ved ventesalen, og han sagde det her.
2: Det er voldt. Fordi i og med, at vi lige har flyttet til byen, så tror jeg, det er voldt. For jeg har ikke levet noget sted i nærheden af hverken voldt eller noget som helst, faktisk. Så det tror jeg sådan er den nyeste. Det er cirka en uge siden.
1: Har du brugt det meget i den uge, så?
2: Ja, to gange. Det vil jeg gerne indrømme.
0: Det er også meget. Men omvendt, altså jeg selv fra Bønderup Strand, der var heller ikke lige voldt. Så
1: jeg kan da godt forstå det. Så er der bare sådan, jeg skal have.
0: Så er der Andrea.
3: Rejsekort. Rejsekort-appen. Så man ikke hele tiden skal have det fysiske kort.
0: Det er jo smart.
1: Det er også genialt.
0: Hvad mindre man har sit gamle basiskort og alt det der er kommet frem, ikke?
1: Ja.
0: Som ikke er gammel. Hvilken ny app på din telefon har gjort dit liv meget nemmere? Det er spørgsmålet, som morgenkammeraterne præsenterer. Bare rolig, stå og ønske, det er stadigvæk i gang, og vi tager lige fat i endnu et ønske her.

Musik er anderledes. Det er også en anderledes dag. Stor ønskedag. Playlisten er tom. Tradition på Radio ABC, hvor du altså har magten. Adam skrev, hej Radio ABC. Jeg vil elske, hvis I vil spille Elephants af Mads Langer. A

0: Det er en rigtig Halloween-sang. Spooky Scary Skeletons. Wow. Som var ønsket af Maja fra 4B fra Randers Realskole.
1: Det er altså, det er hyggeligt. Alle er velkomne. Det er jo det bedste anarki i verden, det er, at playlisten, der er ikke nogen regler. Det er det, der er det bedste, hvis du ønsker dag. Lige et lille break for alle ønskerne. Hvilken ny app på din telefon har gjort dit liv meget nemmere? Jeg sparer bud i det. For eksempel, så er der Kamme.
0: Ja, og hende har jeg fanget her på Randers Station.
1: Mm.
0: Og hun har især en app, hun er meget glad for.
2: Chat, GPT. Hvad bruger du den til? Alt. Altså alt, hvad jeg spørger om, der kan jeg godt finde på at skrive til den i stedet for. Opskrifter og ting til skolen, noter og sådan noget. Det gør jeg.
1: Lav mine lektier. Ej, det tror jeg, det kan det godt være, den kan det.
0: Kan den nok godt, jeg ved ikke, hvor godt det bliver.
1: Sanne siger SnapBridge, så hun kan connecte sit kamera med sin telefon, så hun kan tage billeder direkte fra kameraet og sende det til kunder efter en fotografering. Jeg tror, hun er fotograf. Så kunderne får lige lov til at kigge på, mens de venter på resten af billederne.
0: Det er delvis smart.
1: Det er meget smart. Jeg tror også, det der printer et eller andet papir er lidt dyrt og sådan noget, ikke? Anyway, videre til
0: Louise, som også har en app. Jeg har mødt hende på Randers Station, og hun har også en app, hun er rigtig glad for.
3: Altså, hvis man skal være sådan familieagtig, så er det nok en af de apps. For eksempel kunne det være Netto-appen, hvor man kan dele huskesedlen med den, man nu bor sammen med.
4: Mm-hmm. Det er sygt smart. Har du så også Netto Plus, hedder det?
3: Ja, det har jeg nemlig.
4: Betaler du så løbende, så du bare kan gå direkte over køen?
3: Nogle gange. Det kommer an på, hvor mange mennesker der er, og hvor meget jeg skal have med.
1: Ej, det er det bedste i verden. Lige der, bip, med sådan en QR-koden, og så bare se den her kæmpe kø til kassen, og bare ved, jeg har scannet det allerede. Og jeg kan relatere. Fie, hun siger, mad for fattigrøve af dem. Aldrig været nemmere at holde styr på madbudgettet og madplaner. Jeg tror faktisk, Fie selv er hende, der styrer mad for fattigrøven af dem. Jeg ved, hun er lokal på ABC-området. Bare kæmpe skud til den app, vil jeg bare lige sige.
0: Blæret. Den næste, det er Peter, og jeg har en app, som jeg ved, du også er rigtig glad for.
1: Ja.
0: Det er Bosch Home Connect. Ja. Og der kan han altså med sin vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine køre på wifi.
1: Mm-hmm.
0: Så han, før det, så blev han nødt til at gå ned i kælderen flere gange for at skulle se, om vaskemaskinen var færdig.
1: Mm-hmm.
0: Åh, det gider man jo ikke. Men nu får han bare en besked om det.
1: Ja.
0: Er det ikke smart?
1: Jo.
0: Og han kan også starte maskinerne fra hans telefon, hvilket han er rigtig glad for. Og det, han synes bare, hans liv er blevet meget nemmere. Og det er noget, du også snakker om.
1: Jeg har den da. Altså, jeg tror, du siger det forkert. Den hedder SmartThings.
0: SmartThings.
1: Ja, så får jeg lige sådan en ding. Så er din, altså, jeg får også at vide, når min ovn er varm nok.
0: Altså, jeg synes bare, det er sjovt, det der med, det er så hårdt, jeg skal gå ned i kælderen for at tjekke, om den er færdig. Sådan, okay, men du skal ikke gå ned til en å.
1: Hold op. Må vi have lov til at være lidt nørdet, hva'? Sidste besked, vi når, eller nok nærmere ude på bag ventesalen, der, Lærke, fik du fanget Astrid.
5: TikTok, jeg synes bare, de har alle de bedste bageopskrifter. Og folk, altså man kan se, at folk selv har brugt dem af og sådan noget. Det var godt.
1: Så bageopskrifter på TikTok, det er der, vi ender. Tusind tak for at være med. Det var altså temaet, hvilken ny app på din telefon har gjort dit liv meget nemmere. Jeg siger bare, næste gang du får en vaskemaskine, Lærke, og du har en kælder, så kommer du tilbage til mig og siger, Stefan, jeg forstår, hvad du siger. Nu
0: vil vi jo se på.
1: Mm-hmm. Ej, jeg kan mærke.
0: Vi vil se på.
1: Mm-hmm. Ej, jeg kan mærke, det er stort fedt nej, du siger det. Godmorgen, Radio ABC. Jeg kunne godt tænke mig at høre Imagine Dragons med sangen On Top of the World.

0: 60.
1: Han får sommeren til at vare længere, og tak for det. Endnu en gang på førstepladsen på sidste uges liste var Hygel. Det var tidligere powerhit fra Sam Feld, der fik titlen som den højst placerede nyhed.
2: De 50 mest spillede sange på Radio ABC.
3: På lørdag fra klokken 14.
2: ABC Top 50. ABC.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Tag på efterårstur i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Mad skal spises, ikke spildes.

0: Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Here we go.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Ved et møde i morgen skal Randers Byråd endelig godkende kommunens nye budget for perioden 2027 til 2030. Men her kort før den endelige godkendelse har kommunen besluttet at ændre på budgettet. For næsten 40 millioner kroner til vejvedligeholdelse bliver flyttet fra serviceområdet til anlæg, mens godt 32 millioner til projekter under Grøn Trepart også flyttes. Ændringerne skal hjælpe Randers Kommune med at overholde de nationale rammer for service og anlæg. Ifølge kommunen har ændringerne dog ingen betydning for kassebeholdningen eller den samlede økonomi i det kommende budget. Fremover skal det kunne give op til 4 års fængsel at deltage i et såkaldt mæglingsråd. Det foreslår justitsminister Nicolai Wammen. I dag fremsætter han et lovforslag, der skal gøre rådene ulovlige. Mæglingsråd bruges f.eks. når kriminelle grupper løser konflikter udenom politiet. Ifølge ministeren undergraver de danske værdier, når man på den måde forsøger at sætte retssamfundet ud af kraft. Hvis Wammen kan samle et flertal, vil den nye lov træde i kraft til januar næste år. En lastbilchauffør er blevet sigtet for vanvidsbilisme efter at have kørt mod færdselsretningen på Østjyske Motorvej mellem Horsens og Vejle. Politiet fik ved 9:30 i morges flere anmeldelser om lastbilen, der kørte sydpå i det nordgående spor. En patrulje fik kontakt med chaufføren og ledte lastbilen over i det rigtige spor. Ingen kom til skade, men lastbilen er beslaglagt, mens politiet efterforsker sagen.
2: Tak til Dan. Om lidt så er det Vika, der har kontaktet os via radiobc.dk i forbindelse med Stor Ønskedag og spurgt efter noget med Somber. Det gør vi om et kort øjeblik. Ellers en grå start på dagen. Regn, senere opklaring, sol og temperatur op til 17 grader. Som det ser ud lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 10 grader.
0: Vi rydder playlisten og opfylder dine ønsker hele dagen.

0: Isn't Ready med Somber 5 og 8.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Har du fået varme, Lærke?
3: Ja, hold det op.
0: Altså, der er gang i den her. Der er, altså, jeg er nogle gange sådan meget sådan glad for, at vi har valgt software og hardware, som kan klare en dag som i dag. Fordi der kommer så mange sms'er, at jeg tænker, hvis jeg havde været en iPad, så var jeg gået kold.
3: Ja.
0: Fordi der er så mange, der kommer ind. Skal vi lige prøve at nævne, hvordan man kan være med i dag? For det er jo stor ønskedag. Det er en dejlig tradition. Vi har gjort det mere end 20 år. Første onsdag i oktober. Playlisten er tom. What to do? Tada! Verdens bedste lytter tjekker ind og gør det til den her fuldstændig anarkistiske, fantastiske dag. Man kan
3: skrive en sms til 36 12 12.
4: Du skal ikke give nummer til den forkert.
3: 28 36 12 12.
0: Tak, en eller anden Jens for fyr.
3: Skal man skrive sit sangønske, ens navn, og måske lige hvorfor man gerne vil høre den sang.
0: Yes, og der kan man gøre det samme, hvis man slider ind i DM på Instagram. Vi har også et Facebook-opslag, man kan sende mail. Der er simpelthen så mange muligheder for at komme i kontakt med os. Og hvis man prøver at ringe til os, skal man lige vide, der er travlt. Der er rigtig travlt, så det er ikke altid, vi lige når at få taget telefonen. Lad os bare kigge videre. Jan har sendt en sms og spørger efter noget med Hjalmar. Og når der er nogen, der bare siger noget med et eller andet, så er det lidt op til os, hvad det skal være, ikke? Så Jan, vi har besluttet, at du skal høre Istedgade.

0: Ønsket Jan. Jan var med Istedgade. Stor ønskedag. Magisk dag. Og udover at man kan ringe sms'e, så er der også mulighed for, at man kan møde Lærke ude af ventesalen. ABC er jo placeret ved Randers station. Og jeg kan se, at Lærke står med en kvinde. Hun kan næsten få lov til at præsentere sig selv.
1: Hej, jeg hedder Marianne. Jeg vil rigtig gerne ønske Andreas Odbjerg med Hjem fra fabrikken.
2: Hvorfor lige den sang?
1: Fordi den er bare for fed. Den rykker.
0: Lad os spille en sang, der rykker. Stor ønskedag fortsætter her.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: Man får en Randers nationalitetsfølelse af den her sang. Det var Randers Cowboys med Hvem er vi? Og det var et sangønske fra Brian.
1: Vi er høsterne. Vi er høsterne.
0: Ja, videre nu. Tak, please.
2: Nå, okay. Vi skal sige godmorgen til dig, Kasper.
3: Godmorgen.
2: Godmorgen. Hvilken dejlig stemme, du har. Er du lige vågnet?
3: Nej.
2: Nå, okay, du kan være. Jeg tror bare, det er, fordi du ligger i de lave frekvenser. Sådan. Godmorgen. Men det er bare dejligt,
3: ja, er
2: du... Kasper, hvad siger du til Stor Ønskedag? Hvordan har det været at høre Radio ABC i dag?
3: Jamen, det er jo fedt, som det plejer at være.
2: Ja.
3: Det er jo ligegyldigt, om det er Stor Ønskedag, hvad fanden det er jo.
2: Ja. Nå, hvor er du sød.
3: Har der et glad værter i radioen, så er det jo godt.
2: Vi gør, hvad vi kan i hvert fald. Kasper, vi har lige fået et ønske af dig på noget med Vinke Boys.
3: Yes.
2: We like to party.
3: Ja.
2: Prøv lige at fortælle, hvorfor det er den sang, vi skal spille i radioen.
3: Jamen, man bliver bare totalt glad at høre på den. Hmm? Det er bare gang en fra start af til slut. Ja, Lærke, hun har nok ikke hørt den. Hun er ikke gammel nok til det jo.
2: Nej, men Lærke, jeg vil sige sådan omkvædet, det kan du efter en gang. Det er ikke så avanceret en sang. Det er det altså ikke. Men Kasper,
3: ej, det er ikke så svært.
2: Kasper, vi ringer dig op, fordi vi tænker, hver time, der præmierer vi jo et godt ønske.
3: Yes.
2: Og vi tænker, du skal for det første kunne sige, hey, jeg har lavet et godt ønske, så jeg har fortjent en præmie. Og klar til at høre, hvad du har vundet?
3: Ja, tak.
2: Du har vundet 2 billetter til Thunderbase nu på lørdag i Arena Randers. Og det er sådan en drink and dance billet, så det er altså både det drikke og billet. Så tillykke med det.
3: Jo, tak. Men jeg tror sgu, det bliver svært. Jeg skal have en ny knæ i morgen, så det er super.
2: Ved du hvad? Kender du nogen, der eventuelt gerne vil afsted på dine vegne?
3: Ja, det kan godt tænkes.
2: Okay, godt. Det kan godt være lidt svært at hoppe til Jack Style og Barco Bros, når man har fået en ny knæ. Prøv, du skal bare sætte den videre til nogen, du liker. Er det ikke det, vi siger?
3: Jo, det er fedt.
2: Så, okay, hvad er der galt med knæet?
3: Jamen, det er bare røv.
2: Det er bare røv? Har du røv i knæet? Ja. Det er ikke det godt.
3: Der er bare ingen brus tilbage.
2: Nej, ej, for filen, det må da gøre ondt og så videre. We like to party. We like to party. Fantastisk, Kasper. Held og lykke med knæet i morgen, og tak for at være med i Stor Ønskedag.
3: Jo, tak.
2: Vinke Boys. We like to party.

0: to party.
1: Du har helt ret i. Den lærer man hurtigt, den sang.
0: Ja. Ja. Jeg mener, de var fra Holland og sådan noget. De var også altid sådan noget sailor-tøj og danser. Det var sådan meget danger dance ting. Jeg tror, de stadigvæk kan spille på sådan en Vi Elsker 90'er festival. Det store ønske dag, musikken er lidt anderledes, end den plejer lige nu på Radio ABC, men det er bare for det bedre. Det er jo en kæmpe optursdag. Der kan du få et ansvar, fordi at Store Ønskedag er også sådan lidt en dag, hvor der kan ske mange tilfældige ting. Altså, det er sådan virkelig en fjollet dag.
1: Ja.
0: Jeg har fået tre beskeder, og jeg kan helt klart se, at der er næsten samme afsender mail. Det er nogen, der har skrevet til os via vores hjemmeside fra Secure Cabins. Og jeg kan se, at det er Dorte, jeg kan se, det er Kasper, og så er det Iron. Jeg ved ikke, om de sidder på samme kontor. Det er i hvert fald sagt, vi kommer hver vores ønske. Nu nævner jeg hvad for nogle sange, de har ønsket. Jeg siger ikke navn på dem.
1: Okay.
0: Og så skal du vælge sangen, og så kan jeg fortælle, hvem der vinder den her interne leg. Ikke? Der bliver spurgt efter Dodo and Dodos med Giv mig hvad du har.
1: Ja.
0: Jessicas sang 2.0, Anders Madsen. Og Earth, Wind & Fire med September. Hvilken af disse tre sange, tænker du, den kan vi lige spille i radio?
1: Jeg vil helst høre Earth, Wind & Fire.
0: Det er Iron, som vinder
1: det.
0: Han skriver, vi har vedet om, hvem der får her på kontoret, får sit ønske i radioen. Halders præsidenten på kontoret. Den
1: er virkelig god.
0: Der kommer chefen lige med kort og siger, ja, det er jo mig. Jeg ved jo bedst jo. Det er mig, der har det store overblik. Stor ønskedag. Lad os lige holde det lidt funky fra 1978. September fra Earth, Wind & Fire.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Ved et møde i morgen skal Randers Byråd endelig godkende kommunens nye budget for perioden 2027 til 2030. Men her kort før den endelige godkendelse har kommunen besluttet at ændre på budgettet. For næsten 40 millioner kroner til vejvedligeholdelse bliver flyttet fra serviceområdet til anlæg, mens godt 32 millioner til projekter under Grøn Trepart også flyttes. Ændringerne skal hjælpe Randers Kommune med at overholde de nationale rammer for service og anlæg. Ifølge kommunen har ændringerne dog ingen betydning for kassebeholdningen eller den samlede økonomi i det kommende budget. Fremover skal det kunne give op til 4 års fængsel at deltage i et såkaldt mæglingsråd. Det foreslår justitsminister Nicolai Wammen. I dag fremsætter han et lovforslag, der skal gøre rådene ulovlige. Mæglingsrådet bruges for eksempel, når kriminelle grupper løser konflikter udenom politiet. Ifølge ministeren undergraver de danske værdier, når man på den måde forsøger at sætte retssamfundet ud af kraft. Hvis Wammen kan samle et flertal, vil den nye lov træde i kraft til januar næste år. En lastbilchauffør er blevet sigtet for vanvidsbilisme efter at have kørt mod færdselsretningen på Østjyske Motorvej mellem Horsens og Vejle. Politiet fik ved 9:30 i morges flere anmeldelser om lastbilen, der kørte sydpå i det nordgående spor. En patrulje fik kontakt med chaufføren og ledte lastbilen over i det rigtige spor. Ingen kom til skade, men lastbilen er beslaglagt, mens politiet efterforsker sagen.
2: Du er hermed opdateret 8.30-nyhederne. Der er en frisk opdatering igen om små 30 minutter. Ellers så står du op til en dag, som kan være grå, måske endda også med regn. Eftermiddagen opklaring på vej, sol og temperatur op til 17 grader. For nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 11 grader. Det store ønskedag her på Radio ABC, og lige om lidt er der gjort plads til Volbeat.
3: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
4: Så skal der fejres jul her hos Billigblomst i Randers. Vi har pyntet op med lys, græn og pynt, og måske Kronjyllands største juleudstilling. Her er masser af julestemning, så kig forbi. Billig Blomst i Randers. Se godt efter, for priserne er små.
5: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
6: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
7: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: ægte klassiker til Storønske Dag.
1: Ja.
0: Elsket og hadet, men Volbeat for evigt vil for evigt være en del af musikhistorien. Den var ønsket af, nu skal jeg se, om jeg kan finde frem, det er René, der har spurgt efter Volbeat med for evigt. Jeg ved, at den sang spiller jo aldrig imellem 14 og 18 til Storønske Dag, fordi vores gode kollega Emil, han kamphader sang.
1: Ja, det var jo faktisk det første, han sagde, da jeg startede her. Ja. Du hører ikke Volbeat, vel?
0: og der synes jeg, kære kammerater, skal vi ikke lige prøve at prank Emil. 2:05 i eftermiddag. Alle jer, der lytter med nu, I kan lige forberede beskeden. 28 36 12 12. Hej Emil, jeg vil gerne have Volbeat med for evigt. Vi skal have så mange beskeder til ham, at han by public demand måske bliver nødt til at spille den.
1: Ja. Vi står sammen, kammeratskabet.
0: Ja.
1: Stærkere end nogensinde. Vi skal alle skal skrive en sms.
0: Mm-hmm.
1: Volbeat for evigt klokken 14 til Emil.
0: Ja tak. Lad os åbne op for ABC Hotline for de store ønskedage. Jamen, der er så mange, der skriver og ringer og så videre, ikke? Lad os åbne op for Hotline. Hvem taler vi med?
2: Vi taler med Claus.
0: Goddag, Claus.
3: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvad skal vi have spillet i radioen?
2: Jamen, må gerne spille et eller andet med Uffe og Jeppe.
0: Ja.
2: Noget, der er skamle.
0: Ja, så er du sådan op med håret, eller hvor ligger du hen?
2: Jamen, jeg tænker, den der grib-mikrofonen, er ikke sådan den her?
0: Ja, jeg sidder og kigger i det der dejlige musikkartotek, vi har. Grib-mikrofonen er
2: ja,
0: ikke...
2: Ja, det mener der... jeg bestemt, den her. Det er i hvert fald et eller andet med, at de synger sådan, og så...
0: Ja. Altså, der er en sang, der hedder Hver Dag, der er en, der hedder Næ.
2: Ja, Hver Dag, ja, Hver Dag, ja, ja, ja.
0: Hver Dag? Okay. Ja. Jamen lad os trykke på play Hver Dag med Uffe og Jeppe, valgt ud af Claus.
3: Ja,

0: Claus spurgte efter hver dag fra Uffe og Jeppe. Han ringede på ABC Hotline 28 36 12 12. Det store oplæg og alle de dejlige musikønsker prøver vi at samle og få præsenteret i playlisten. Næste, der er i radioen, det er Natasha med sang, der hedder Giv mig Danmark tilbage. Den er ønsket af Susanne.
1: Stor ønskedag på ABC. Vi rydder playlisten og opfylder dine ønsker hele dagen.
2: Hey Danmark! Hvad sker der for dig?

0: blevet præsenteret masser af nuller, hiphop, pop. Både Fugue for Jeppe og her Natasha.
1: Hey, giv mig min rebellerstræde og få styr på Istegade. Kom nu for fanden.
0: En ægte legende, må man sige. Og også en, der er blevet spillet mange gange igennem årene i forbindelse med Stor Ønskedag. Du kan, og nu prøver jeg lige, som jeg kan gennemgå alle muligheden for, hvordan du kommer i kontakt med studiet. Du kan ringe sms 28 36 12, så du kan slide vores DM, altså en direkte besked, via Facebook, via Instagram. Der er et Facebook-opslag, man kan kommentere. Der er mulighed for også at tjekke vores Instagram-story. Send mail abc@radioabc.dk og også via vores hjemmeside. Nu har jeg nævnt alle de muligheder. Det er bare for at sige, at alle linjer er åben. Vi ser det meste, så det er altså bare at få fat i os. Der er også lige en sidste mulighed, og det er lige nu Lærke, som er placeret ude ved ventesalen. Det er jo sådan, at Radio ABC har lokation ved Randers Station. Og Lærke står med en kvinde. Hun kan vel egentlig bare præsentere sig selv.
2: Hey, Julia her. Personlig træner, kostvejleder. Jeg vil gerne høre den seneste Malola Young from down on, not from down here. Fantastisk nummer. Altså, hun kan noget, den kvinde der.
0: Lola Young. Tager vi lige ind i ABC-nyderne. Smuk sang, må man sige. From down here.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner, et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
8: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
9: Nå, hej.

0: Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Rigtigt.
4: Det er rigtigt.
5: For helvede. Fedt.
4: Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Et DNA-match har været med til at fælde en 41-årig mand, der er sigtet for 5 indbrud, blandt andet i Randers. Politiet anholdt ham i går efter en efterforskning, hvor også overvågningsbilleder spillede en rolle. Indbruddene er begået i Randers, Viby, Skanderborg og Hundslund, og ifølge politiet var det primære udbytte designermøbler. Det seneste indbrud fandt sted i august. Den 41-årige fremstilles her kl. 9 i grundlovsforhør i Randers. Ved et møde i morgen skal Randers Byråd endelig godkende kommunens nye budget for perioden 2027-2030. Men her kort før den endelige godkendelse har kommunen besluttet at ændre på budgettet. For næsten 40 millioner kroner til vejvedligeholdelse bliver flyttet fra serviceområdet til anlæg, mens godt 32 millioner til projekter under Grøn Trepart også flyttes. Ændringerne skal hjælpe Randers Kommune med at overholde de nationale rammer for service og anlæg. Ifølge kommunen har ændringerne dog ingen betydning for kassebeholdningen eller den samlede økonomi i det kommende budget. Det danske olieforbrug er nu på det laveste niveau siden 1972, og det er elbilerne, der er med til at trække forbruget ned. Det oplyser Mobility Danmark ifølge nyhedsmediet Verdens Bedste Nyheder. På 5 år er antallet af benzin- og dieselbiler faldet med næsten 600.000, mens der er kommet over 700.000 elbiler på vejene. Sidste år faldt forbruget af olieprodukter med knap 6%, og siden 2019 er danske familiers udledning fra benzin og diesel faldet med 1,9 millioner ton, skriver mediet.
2: På vej er en gigantisk klassiker for Eric Prydz, Call Me, stor ønskedag. Kan man ønske sig lidt regnvejr i dag? Ja, hvad så er det? Det får du i hvert fald i starten af dagen. Skyer mange steder. Regn eftermiddagen bliver med opklaring. Sol og temperatur op til 17 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 11 grader. Godmorgen.

0: Det er stadigvæk genialt nummer. Det var Erik Pritz med Caught on Me. 5 over 9.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Hvilken fremragende dag at starte med bare at sige, playlisten er tom. Og der er en vild historie bag den der Call on Me-sang. Lærke, kan du lige tage sms'en?
3: Jo, det er der, fordi vi har fået en sms fra Rasmus. Han skriver banger alert. Hvis jeg ikke allerede har den på listen, så kan det kun gå for langsomt. Så ønsker han den her Call on Me. Mm. På store ønskedag er den et must. Jeg har haft den med mig hver eneste dag, just in case. Mm. En dag, jeg selv ikke kan søge den frem. Og det er altså, fordi han har den til at sidde i sin nøglering, sådan at man lige kan scanne den og høre den på Spotify.
0: Det er selvfølgelig klart, hvis han gerne vil lave radio Call on Me, så kan det godt være, at han ikke lige forventer, at vi spiller den i radioen hele tiden.
3: Ej, det er genialt.
0: Super, super, super, super dejligt ønske, ikke? Vi har nogle biografbilletter, vi skal give væk lige om lidt, så hvis man tænker, jeg vil gerne vinde dem, så skal man altså bare sms eller ringe 28 36 12 12. Vi er Los Originale Radios, som altså rydder playlisten. Det er første onsdag i oktober, og så er det bare en rigtig fjollet dag. Skal vi lige tage noget mere dance, som er sådan inden for klassiker?
3: Lad os gøre det.
0: Den her, den kommer... nu skal jeg ikke være sådan en gammel mand, der siger, den kommer altid. Men den kommer altid. Flemming har spurgt efter, om vi ikke lige skal komme godt i gang med dagen med... den her.
3: Ej.
0: Høden.
3: Flemming.
0: Flemming, tak skal du have. Mwah! Hvor er det en dejlig mand. Better Off Alone, stor ønskedag på ABC.

0: Alice DJ. Ønske via Radio ABC's hjemmeside, hvor der er sådan en mulighed for en kontaktformular, hvor man kan sige musikønske. Meget passende dag. Stor ønskedag i Flemming Spot efter Better Off Alone. Klassiker. Lærke, har jeg givet en mikrofon ude ved ventesalen. Lad os bare stille om til dig.
1: Jeg står her på Randers Station med Alma. Og hvad er det for en sang, du virkelig godt kunne tænke dig at høre?
2: Jeg kunne godt tænke mig at høre Kiss af Prince.
1: Hvorfor lige den sang?
2: Den er bare mega god. Jeg har lyttet meget til den her på det sidste.
1: Og kan du synge lidt af den?
2: Kiss. Det var lige der til noget.
1: Perfekt. Hvilken følelse giver den her sang dig?
2: Den gør mig bare glad. Den har en mega god fornemmelse. Og jeg elsker bare den måde, den er indspillet på. Det er bare rigtig frit og sjovt og hyggeligt.
0: Lad os gøre det.

0: Kiss.
1: Alma ønsker den her. Det var Prince.
2: Jeg håber, hun nåede at høre den selv.
0: Ja.
1: Ja, hun havde hovedtelefoner på, da du var færdig med at snakke med hende. Så ja. Monique, hun har hørt Radio ABC. Velkommen tilbage i hovedstudiet.
2: Tak.
1: Skal vi ikke lige om lidt give nogle biografbilleder væk?
2: Jo, det synes jeg, vi skal.
1: Men inden da, så gør vi også plads til at spille noget Missy Elliott. Det er Mille, der skriver, hej, jeg er på vej til Fyn. Fyn af? Og jeg vil gerne høre noget med Missy Elliott. Hun er The Queen, og jeg har brug for en banger. Vi har fundet noget med Missy Elliott sammen med Christina Aguilera, hedder Car Wash.
2: Og det er jo fuldstændig fantastisk sang.
1: Ja, tak.
2: Hvis der er noget, der er en banger, så er det den her.
1: Så er det klar med det.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Tak til Mille for at ønske noget med Missy Elliott. Det var sammen med Christina Aguilera. Du fik Car Wash. Stor ønskedag. Lidt dagen, hvor vi giver tilbage til dig, der lød med, for at supporte. Og derfor så laver vi den her fuldstændig anarkistiske vanvittige dag. Vi elsker det. Det er bare en dag, hvor vi har en tom playliste. Og så kommer alle jeres utrolige dejlige beskeder. En af de beskeder, vi har fået, er blandt andet fra dig, Marie.
1: Godmorgen.
0: Har du det godt?
1: Det har jeg. Hvad mere?
0: Vi har det dejligt. Vi er lidt travlt. Lidt svede under armhulerne. Der er jo stor ønskedag. Jeg ved ikke, om du har bemærket det.
1: Nej, jeg har også sendt et ønske ind.
0: Det har du. Og vil du ikke fortælle, hvad det er for en sang, du egentlig tænker, der skal spilles i radio?
1: Det er Vis dig vejen med Jilly.
0: Og nu kommer det store spørgsmål. Er der noget? Er der en historie, et minde bag den sang?
1: Det er bare en sang, der betyder noget for min kone og jeg. Det her med at tage chancer i livet og stå på hinanden.
0: Ja, det lyder som en vild historie. Vil du fortælle det?
1: Historien om min kone og jeg.
0: Jamen, du ved godt, du siger, at den har en relation til jeres, og det der med at turde tage en chance og så videre, ikke? Altså, har I taget en chance?
1: Og følge dit hjerte og finde kærligheden er jo altid at tage en chance.
0: Ja.
1: Så ja, det vil jeg mene rigtig godt.
0: Hvem lavede det første move? Om det var dig, eller var det din hustru?
1: Det var... Det er jo ikke sikkert, at vi er enige om det.
2: Hvordan det?
1: Ej, prøv at høre, der er ikke noget med... Vi fandt hinanden. Det er simpelthen det.
3: Ej, hvor fantastisk.
0: Ej, hvor dejligt. Så det er jo igen, det er jo skæbnen.
1: Det er skæbnen.
0: Wow. Ja. Prøv at høre, Marie, vi ringer til dig, fordi et, vi skal nok spille sang i radioen lige om lidt. Og to, vi tænker, du må gerne tage din kone, din hustru med i biografen, fordi du har vundet 6 biografbilletter.
1: Åh, fantastisk.
0: Marie, kan du have det godt? I hvert fald, så kan du nyde den her sang, du har valgt ud. Vise dig vejen med Jilly og Benny James. Det her er Stor Ønskedag på Radio ABC.

0: Det var Smuk som et stjerneskud med Olsenbrødrene, som var et ønske fra René.
1: Ja, som lige tænkte, det mangler vi. Og det vidner også om stor ønskedag og den fuldstændig sindssyge playlist, der er. Vi går fra Tilly til Brødrene Olsen. Det er den mest skizofrene. Altså, hvis der var nogen, der hørte os og tænkte, jeg skal introduceres til Radio ABC, og det er selvfølgeligvis i dag, de må være meget forvirret. Ja. Hvad for noget musik spiller de på ABC? Jo, de spiller sådan noget Eurovision og sådan noget Gilly. Ja. Det er klasse, og der er så mange gode beskeder. Vi gør alt for at komme rundt og se alle beskederne. 28 36 12 12, sms, ring via hjemmesiden, slide vores DM på vores sociale profiler. Der er mange muligheder. Lone har egentlig, jeg kan se, hun har ønsket flere sange. Vi griber den her, Lone. Ej, undskyld, det er Lone, der har spurgt Smuk som stjerneskud. Ja. Jeg prøver lige at se, om jeg lige
0: René.
1: Kan... René!
0: Ja, der er forvirring her i studiet.
1: Er der flere, der har ønsket Smuk som stjerneskud? Jeg kan se, der er en Lone, der har ønsket Smuk som stjerneskud.
0: Ja, Lone har ønsket Smuk som stjerneskud.
1: Okay, og lige om lidt, så gør vi også klar til at opfylde ønsket i form af Eternal Brothers med Stamp on the Ground. Det er René, der har ønsket den. Den er klar med.
2: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
3: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
4: Bilens bedste ven.
5: Ny eller brugt bil, uanset hvad du vælger, så lægger vi os i selen og giver dig den helt rigtige handel. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
6: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der Bolig- og Livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
7: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
8: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
9: Her hos Billigblomst i Randers har vi gjort 8.000 kvadratmeter klar til efterårets udplantning. Jorden er lun, luften er køligere, og planten får ro til at etablere rødderne. Så kig forbi. Billigblomst i Randers. Se godt efter, for priserne er små.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Du lytter til ABC.

0: D.A.D. Sleeping My Day Away, og det er altså den første sang, vi har taget imod uden noget navn på.
1: Det er godt klaret egentlig. Vi har været i radioen i 3,5 timer. Står ønskedag frem til kl. 22. Playlisten er tom, eller den er ikke tom længere, men den bliver bare fyldt ud. Hvis der ikke kommer nogen ønsker, så det der i teorien er i systemet, er reklamer og nyheder.
0: Det bliver en kedelig program.
1: Ikke så attraktiv en radio. Lad os kigge indbakken og sige tusind tak til alle jeres beskeder. Vi registrerer jo alle. Og det er jo ikke altid, vi lige kan være lige hurtigt på aftrækkeren. Thomas har tidligere her til morgen spurgt efter en sang med Muya Mayo. 2012. De spillede til ABC Beach Party i år. Det var en kæmpe fest. I øvrigt, hvis man tænker, hvad det er for noget, der larmer i baggrunden, så er der nogen, der er ved at asfaltere vejen. Perfekt timing. Men de har spurgt efter, eller Thomas har spurgt efter. Hun tog min guitar.

0: gamle Eminem med klassikeren Lose Yourself. Masser af gode musikønsker, som altså er kommet ind.
1: Ja.
0: Og vi skal også sige hej til Jørgen Bjerregaard og programmet Mega Nice.
2: Hej.
0: Har du det godt?
2: Ja, ja.
0: Det er en helt almindelig dag. Ikke noget at gå mok over. Det var jo Daniel, der har spurgt efter Lose Yourself. Hvad kunne du egentlig selv finde på at have ønsket, hvis du havde haft mulighed for det? Og du skal jo ikke nævne et eller andet funky disco fransk sag, som er en BC-side tredje single. Fordi jeg gætter dig godt nok til at vide, det er sådan noget, du kunne.
2: Det er der jo også plads til. Jeg spekulerede faktisk lidt over i det i går, fordi at vi er jo meget sådan fokuseret, altså rent musikmæssigt i øjeblikket, så er det meget sådan singleudgivelser, singleudgivelser. Mm-hmm. I gamle dage, der kunne folk jo godt dyrke albumsene lidt. Ja. Altså, det kunne jo være interessant at dykke ned i et populært album og sige, ja, det kan godt være, at det her det var hitsinglen, men den her var også god.
0: Ja. Det er jo stor ønskedags force.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi har i tidligere dag gået fra Chili til Brødrene Olsen.
2: Ja.
0: Vi har spillet noget... hvad har vi spillet? Sådan noget scary musik for sådan noget, ja. Disney et eller andet. Vi spiller Randers Cowboys, sådan noget med Somber. Altså, det er totalt fjollet.
2: Det er alt fra Alphabet til ZZ Top. Altså, ja. Det er helt vildt. Det er hele vejen igennem. Jeg tror, hvis jeg skulle vælge noget, så tror jeg måske, jeg ville vælge noget nyt.
0: Ja.
2: Som jeg... var faldet over, som jeg synes var spændende, som måske andre ikke kendte endnu.
0: Ja, bare det ikke er AI. Det er en anden snak. Yes, han siger, han gerne vil høre Scooter med Weekend. Den er bare... Han skriver, så blev dagen bare mega bedre. Så det skal vi da gøre.
1: Det er det, vi er her for.
0: Ja. Ikke mega bedre, men mega nice. Jørgen er klar lige om lidt. Stor ønskedag fortsætter. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car.

0: Home-Tex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
5: Det har jeg, ja.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.

0: Kom til Fødsels Dalsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til Fødsels Dalsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Et DNA-match har været med til at fælde en 41-årig mand, der er sigtet for 5 indbrud, blandt andet i Randers. Politiet anholdt ham i går efter en efterforskning, hvor også overvågningsbilleder spillede en rolle. Indbrudene er begået i Randers, Viby, Skanderborg og Hundslund, og ifølge politiet var det primært udbytte designermøbler. Det seneste indbrud fandt sted i august. Den 41-årige er i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør i Randers. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 450.000 borgere siden 2023. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Trods faldet er det ikke småpenge, der skyldes, fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen.
2: Her ved midten af 2026, der er en samlet gæld til det offentlige på omkring 164 milliarder. Og hvis vi kigger på borgerne, så er den samlede gæld på ca. 130 milliarder.
1: Både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne er klar på et nyt borgerligt konvent. Det sker efter en opfordring fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Sidste år holdt de blå partier et lignende møde, men denne gang er det planen, at Venstre også skal være med. Politisk ordfører fra Danmarksdemokraterne Susie Jessen siger dog, at det er vigtigt at udvikle fælles politik først. Det udspil, partierne lavede sidste år, skal nemlig arbejdes igennem, så Venstre også kan se sig selv i det.
3: Skydevær i dag og en overgang regn, men løbet af eftermiddagen, så skulle det klare lidt op. Vi får svag til jævn vind og temperaturer mellem 12 og 17 grader i dag. Lige nu er Ebeltoft på 12, Grenaa og Sund 11, og i Randers er der 10 grader.
0: Vi rydder playlisten og opfylder dine ønsker hele dagen.

0: så fik vi startet op for Mega Nice. Onsdag den 7. oktober. Hej med dig, Jørn her. Det er stor ønskedag, og det her, det var en besked, der var tjekket ind på ABC Hotline, hvor stod, hej ABC, I skal helt klart sætte den her banger på, som er noget overset. Boys Lie med Avril Lavigne og Machine Gun Kelly. P.S. Hvis I tager min sang, så vinder jeg en stor fadbamse af min kollega, det vi duellerer om, hvem der får sin sang først i radioen. Med venlig hilsen, Max. Max, det ser ud som om, at det var dig, der har fået en fadbamse der.
1: Stor ønskedag på ABC. ABC.
0: Ja, det er altså bare med at skyde løs på ABC Hotline 28 36 12 12. Skriv på studiemailen abc@radiobc.dk eller fang os via de sociale medier. Og kom bare med alle mulige bud. Det kan være 80'er klassikere, det kan være helt nyt, det kan være country, det kan være dance. Det er fuldstændig op til dig. Og husk i øvrigt, at hver time hele dagen frem mod kl. 22, ja, der belønner vi altså de bedste ønsker med præmier fra blandt andet Big Dollar i Randers, Nordisk Film Randers, og så er der også drink and dance billetter på højkant til Thunderbase. Så det er bare med at være kreativ og se at få skudt nogle ønsker afsted. Det næste, det kommer fra Matti, som har mailet til ABC-studiet på abc@abc.dk, hvor vi lige skal tilbage til 1999 med en gruppe, som måske nok er bedst kendt for et nummer, som hedder Blue Dabadi, men de lavede også den her.
2: Blue

I dag, der har han slået sig på stand-up comedy. Om han nogensinde vender tilbage til musikken igen, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror det faktisk ikke. LOC og Milkshake. Det var ønsket, der var tjekket ind på NBC Hotline fra Christine, som godt vil høre den. Den er simpelthen for fee. Jamen, det er altid også. Tak for ønsket, Christine. Altså 28 36 12 12 på ABC Hotline, hvis du skal have noget med i playlisten. Det er som sagt dig, der har kontrollen over Radio ABC helt til klokken 22 i aften. Og lige nu, forbi Instagram, vi hedder RadioABC.dk, der kan du altså også skrive til os, eller smide os en voice note. Det må du også meget gerne. Christine. Den her gang ikke med CH, men derimod med K. Skriver, hej Jørn. Skal vi ikke lige tage tiden tilbage til ungdomsværelset med The Backstreet Boys? Wow. Lad os da bare gøre det. Året, det er 1999. Stor ønskedag på ABC. Her er Backstreet Boys.

0: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
12: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
14: Det her er Radio ABC.

kæmpe hit fra Lady Gaga i 2008, og i den grad også inspireret af en gammel Boney M-sang. Mega Nice på ABC. Det var i øvrigt Maria, som havde sendt bud efter Lady Gaga her. Stor ønskedag på Hardy ABC. Og lige før, Robbie Williams, Love My Life. Det var Sonja, som godt ville høre den, som hun skrev. Jeg vil gerne hylde alle os kvinder i 50'erne. Det er en fed alder. We don't give a fuck. Og bruger kun tid på, hvad der er vigtigt for os. Sådan der. Tak for ønsket. Og lige nu til et lidt specielt et af slagsen, tror jeg godt, man kan sige. Fordi Lone har skrevet her, at hun glæder sig til at skal ud og prøve solguden i næste uge i Djursommerland sammen med hendes datter, så hun vil godt høre sangen for solguden. Og altså, der er ingen regler på stor ønskedag. Og så tænker man, jamen solgudsangen, kan man, det er da sådan en, man kun kan høre i Djursommerland, er det ikke? Hallo? Nej da. Så må du også høre stor ønskedag på ABC. Skal vi lige tage et vers af den her klassiker? Inden vi bliver helt bimse oven i hovedet.

0: Jeg har altid forestillet mig lidt, hvordan det må være som personale i Joe Sommerland at få lov til at stå hele dagen ved solguden. Hvad tænker du?
1: Ej, jeg vil ikke sige det højt, men altså, jeg var for selvmordstanker. Undskyld, altså no joke, mental helbred, men hold. Også fordi det er ikke AI, det her.
0: Men tror du ikke, man bliver immun på et eller andet tidspunkt, Stefan? Bare tænker, når man har hørt den de første 20 minutter, så tænker man, yes, yes, så kører vi igen.
1: Eller så sådan et, nu skal vi op. Ja, det skal vi.
0: Jamen, ingen ønsker er for store, ingen er for små her. Stor ønskedag på ABC. Solguden sang.
2: Stor ønskedag på ABC. ABC.
0: 28, 36, 12, 12 på hotline, mail abc@abc.dk eller fang os på de sociale medier. Vi skal lige lidt tilbage i tiden, fordi Mille fra Horsens er tjekket ind og har skrevet Anna David med Fuck Dig. Det bringer minder tilbage til ABC Beach Party for mange år siden. Ja, det er vist lige et par dage siden. Ja, Anna David, stor ønskedag for ABC.

0: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
1: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
2: Kan du også godt lide at få opmærksomhed? Hos CTC Trive er vi eksperter i at få din bolig set af flest mulige købere. Så tag bare fat i os. Mit navn er Jakob Dano, og jeg er fra CTC Trive.
3: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
4: Få certifikat til teleskoplæsere og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
3: Jeg skal bare i gang.
4: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
3: Så er det bare at vælge.
4: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.
8: Jeg ser ikke, du gosta da fruta, mas essa é diferente.
9: Tutti frutti.

Det er for vildt, det her. Mega nice på ABC, Jørgen her. Stor ønskedag. Og det er så sindssygt, så mange ønsker, der kommer ind. Bliv ved med at pushe. Bare se og få sendt dit musikønske afsted på ABC Hotline 28 36 12 12. Og selvom jeg lige i øjeblikket er ved at miste overblikket fuldstændig. Det er ligegyldigt. Bare kom med den. Simple Plan, Jean Paul. Det var i øvrigt Alexander, som har tjekket ind hele vejen fra Kalundborg, som har skrevet, at vi skal tilbage til min barndom. Så jeg fik valget mellem to sange. Jeg valgte altså Summer Paradise. Tusind tak for at stå ønskedag, skriver Alexander. Håber du får en god dag, ja. Og i lige måde. Og så var det Maggie på 9 år, som også var tjekket ind. Og godt vil høre Cat's Eye med Hootie Fruity. Så fik vi altså K-pop på den helt store klinge, skal jeg lige hilse og sige. Hold da kæft. Ja. Husk nu, hvis du får et ønske med i playlisten, så er der altså mulighed for, at du også kan rende afsted med en lækker præmie, enten fra Big Dollar Randers, Nordisk Film Randers, eller måske er du heldig at få fingre i Drink Dance billetter til Thunderbase på lørdag i Arena Randers. Det vender jeg lige tilbage til lidt senere i programmet. Det bliver en lidt speciel størrelse, men jeg skal nok fortælle dig, hvordan og hvorledes. Først skal jeg lige have overblikket igen. Fordi en af de ting, man kan være sikker på på Stor Ønskedag på Radio ABC, det er, at der kommer i hvert fald ønsker på en solid omgang Eurodance, som jo var det helt store i starten af 90'erne. Og en af de største klassikere, synes Michael, vi skal have i playlisten, nemlig Culture Beat, helt tilbage fra 1993. Mr. Bane.

0: det føles godt, ikke? Mr. Vane fra Culture Beat, helt tilbage fra 1993. Det er mega nice på ABC.
1: Stor ønskedag på ABC. ABC.
0: Og lige nu der er jeg ringet til Rasmus. Rasmus, hvad er det, vi skal høre?
2: Vi skal høre Kachow. Lige præcis.
0: Ja. Er det noget med, at du har en søn, som elsker biler?
2: Ja, det er min ældste søn. Han kan se den om og om igen.
0: Jeg er villig til at springe med på den. Det synes jeg, det er altså en fantastisk film. Jamen, Real Gone, Sheryl Crow. Hun kommer jo med nyt album på fredag, så hun er still going strong, den kære Sheryl Crow.
2: Spændende.
0: Ja. Jamen, Rasmus, rigtig godt ønsker, ved du hvad, jeg vil godt belønne det, så du kan godt glæde dig til en tur i biografen. Der er 4 billetter, inklusive gåfbilletter, til Nordisk Film, Anders.
2: Det lyder godt.
0: Tillykke med det.
2: Jo, tak.
0: Ja. Så fyrer vi op for den store guitar, står ønskedag på ABC med Real Gone.

0: Zone.
1: MSC.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If spilforsikring hjælper meget.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Works like a Bosch.
8: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival. Og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen.

0: holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i menu.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovbo mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: En 58-årig mand står til at miste både kørekort og bil efter spritkørsel i Randers. I går kl. 12.28 blev han standset på Paderup Boulevard, efter en borger havde anmeldt en mistænkelig bilist. Manden blev fundet i en drive-in ved en fastfood-restaurant, hvor politiet fik ham til at blæse i alkometret. To gange viste det en promille på over 2,0, så han blev anholdt og sigtet for spritkørsel. Den høje promille betyder, at bilen er beslaglagt med henblik på konfiskationen. Et DNA-match har været med til at fælde en 41-årig mand, der er sigtet for 5 indbrud, blandt andet i Randers. Politiet anholdt ham i går efter en efterforskning, hvor også overvågningsbilleder spillede en rolle. Indbrudene er begået i Randers, Viby, Skanderborg og Hundslund, og ifølge politiet var det primært udbytte designermøbler. To fængselsbetjente fra Kosovo sigtes for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel i København. I dag fremstilles de to mandlige betjente i grundlovsforhør, og ifølge DR nægter de sig skyldige. Fængselsbetjente fra Kosovo er i øjeblikket i Danmark for at blive trænet til opgaven med at skulle varetage indsatte i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. En 20-årig mand erkender nu, at han er skyldig i trafikdrab. I retten i Aarhus har han i dag tilstået, at han kørte 109 km i timen i et villakvarter i Tilst, hvor han kørte direkte ind i et hus og dræbte en kvinde. Fartgrænsen er 40 i timen. Manden forklarer i retten, at han gik fuldstændig i panik og trådte hårdt på speederen, da han så en politibil i bagspejlet. Anklageren kræver manden idømt 5 års ubetinget fængsel, og hun vil desuden have konfiskeret hans bil. Sagen forventes at blive afgjort senere i dag.
2: Skydevær, en overgang også regn ind over Østjylland med løbet af eftermiddagen, så klarer det lidt op. Svag til jævn vind og temperaturer mellem 12 og 17 grader. 13 grader lige nu i Ebeltoft og Grenaa, Hadsund og Randers er på 12 grader.

De kom helt ud af det blå tilbage i 1996 og tog hele verden med stormen The Spice Girls på Wannabe her onsdag formiddag på Radio ABC, hvor det jo altså er stor ønskedag, det vil sige, at du bestemmer playlisten hele dagen frem til klokken 22 i aften. Hvis du har lyst til at komme med et bud, ja, så kan det jo altså også være, at du render afsted med et præmie. Spice Girls, det var i øvrigt... Jeg har glemt navnet her, men jeg har beskeden. Og der stod her, at det var for grineren lige at ryge tilbage til den tid, hvor man var en pigegruppe og gav den gas i frikvarteret med at danse. Ja, det kan jeg egentlig godt følge dig i. Og det er også et fantastisk ønske. Vi skal prøve at ruste posen lidt, og det tror jeg bestemt ikke, det bliver noget problem med de ønsker, som der bliver sendt ind på 28, 36, 12, 12 lige i øjeblikket. Vi skal både være lidt fjollet, vi skal være lidt rocket, og lige nu, så tager vi den tilbage til 1980'erne, fordi Erik er tjekket ind med en besked her. Han skriver, at jeg skal til Tina Turner Musical på fredag med min smukke kone, og vil gerne bringe lidt minder frem med Private Dancer. Okie dokie. Det lyder næsten erotisk, det her, Erik. Det skulle jo øvrigt være en helt fantastisk musical, så det kan du rigtig godt glæde dig til. Året 1984, da Tina Turner springer ud som soloartist og får kæmpe succes blandt andet med den her.

0: ATC, forkortelsen også for A Touch of Class, Around the World var et genlyt tilbage fra 2002, stor ønskedag på ABC, som Simon havde spurgt på, som han skrev, det bringer minder frem fra Daisy i Rønde. Og til dig, der måske er en lidt yngre generation, så kan jeg hilse at sige, at Daisy, det var et helt legendarisk diskotek i Rønde. Hæft nogle gode fester, der var der en gang imellem. Good time, Simon. Dejlig genlyt der på ATC. Mega nice. Og jeg skal lige prøve at se, hvordan vi får blandet det her. Fordi det er jo lidt i essensen også at stå ønskedag. Det er sådan, vi kommer lidt vidt omkring. Og lige om lidt, så tror jeg, at vi skal finde den helt store rockbandit frem. Fordi Thomas har spurgt på The Cranberries og det legendariske nummer Zombie. Den skal vi have. Vi skal også have noget fjol. Og så skal vi have noget sådan forholdsvis nyt og måske ikke så specielt kendt. Et ønske, der er tjekket ind via radioabc.dk fra... Ej, det kan jeg ikke lige se nu. Det har jeg mistet overblikket til. Men glæd dig. Det bliver super, super godt. Lige efter den her kort pause.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Olli fra Gims, læg en besked.
3: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
4: Kof for nødplan. Kof for Kims.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: De er aldrig rigtig sådan gået op i at komme med nogle, hvad skal man sige, fantasifulde albumtitler. De har til dato udgivet af det hele 23 albums. Det seneste, det hedder Candice 23.
1: Du lytter til ABC.
0: Stor ønskedag med Lonnie fra Berlin, som faktisk er et ønske, der er kommet et par gange efterhånden, og det er altså også sådan et af de der kultnumre, som er blevet sådan lidt en partyklassiker, når folk de rigtig hygger sig med en lille dåsøl eller et eller andet. Og det var blandt andet Ole, som skrev her, jeg sidder på job i Velux i Østbirk og vil gerne høre Candice ved Lonnie fra Berlin. Ole, jeg håber, du du skruede helt op, og måske endda også lukkede alle vinduerne op, så alle de kunne lytte med og få en lille fest på sammen med Candice her Stor Ønskedag. Du er også velkommen, altså 28 36 12 12, smid en besked på ABC Hotline. Smid en mail, du kan gøre det via vores hjemmeside radioabc.dk, eller fang os via de sociale medier. Det har Onni blandt andet gjort. Han har været forbi vores Facebook og skriver her, dag i studiet, ABC. I dag, der er det en god dag at ønske City Cook med The Caravan Palace. Noget parisisk med stemning og rytme, som han siger. Det her, det er, skal jeg indrømme, lidt nyt for mig, men jeg har lyttet lidt i forvejen, og jeg kan godt lide det, Onni. Godt ønske. Det er også rart at høre noget nyt og lidt alternativt, man ikke har hørt før. Her er franske Caravan Palace og City Cook. Stor ønske dag.

0: on the Base. Rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
1: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Østertørslev og Hadsten.
2: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstrædet i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
3: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardin stykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
4: Se mere på rygardiner.dk.
5: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis.
6: 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
7: Han gratis billetter på boligdag.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: kæmpe klassiker, det her.
1: Dansorkestret tilbage fra 1985 med regndans med Jørgen Klubin i forgrunden. En mand, som jo ikke kun havde et musikalsk talent, men han har jo i mange år arbejdet som tegner, animator for Disney på nogle af de helt store Disney-produktioner. Og det var i øvrigt, hvis jeg lige kan finde den rigtige her et eller andet sted. Fordi det kniber altså virkelig med at holde styr på alle de beskeder her, der er kommet ind på ABC Hotline. Men det skal du ikke spekulere på. Bare blive med at skrive. Det var Charlotte, som godt vil høre dansorkestret. Og lige før den, så havde Anna Maria skrevet forbi vores Facebook. Vi hedder Radio ABC.dk. Og skrevet, hej ABC, Story of My Life, One Direction, var min datters yndlingssang, da hun var lille. Så jeg vil godt ønske, at vi kunne lytte til den. Tak. Jamen, selv tak. Den fik vi altså også lige opfyldt. 28, 36, 12, 12. Bare kom med dit musikalske ønske, så skal jeg nok finde så mange som muligt frem af dem. Men altså, igen, vi prøver også her i løbet af dagen jo altså at komme så bredt omkring rent musikalsk. Både med musikgenrerne, men også med nyt såvel som gammelt. Så det kan jo være alt i imellem himmel og jord. Bum, bum, bum, bum. Hvor skal vi hen nu? Oh, jeg har en hængende på telefonen. Fordi at... Thomas, der har skrevet ind her, at han godt kunne bruge en sang, som er god at løbe til. Er du stadigvæk ude at løbe?
2: Nej, det er jeg ikke længere.
1: Okay.
2: Det er faktisk lige hoppet af løbetøjet.
1: Ja, så nåede jeg ikke at fange dig, desværre.
2: Ja, jo.
1: Michael, hvad var det, du gerne ville høre her på Stor Ønskedag?
2: Det er jo KLF.
1: Last Train to Trans Central.
2: Ja, lige præcis.
1: Kan du huske KLF?
2: Ja, det kan jeg da godt. Jeg kan da godt huske, når den kører, var MTV, den kørte på.
1: Ja. De var nogle sjove mennesker, gutterne bag KLF.
2: Ja, det var de. Det var de.
1: De stoppede jo karrieren i sin tid, da de sagde, at de vendte først tilbage igen, og der blev total verdensfred.
2: Okay, det var jeg faktisk ikke klar over.
1: Jo, så dem kommer vi aldrig til at høre fra igen.
2: Nå, det var for det var sgu noget godt musik, de lavede.
1: Michael, der er plads til KLF på ABC's Store Ønskedag, og jeg vil godt belønne dit ønske også. Så du kan godt glæde dig til en tur i biografen. Jeg har 4 billetter til Nordisk Film Randers med guf-billetter til også.
2: Jamen, tusind tak for det.
1: Velbekomme. Og så lad os skrue tiden tilbage til 1991 med The KLF. Og Last Train to Transcentral.

0: bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er FOA der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
18: Tilbage til musikken.
19: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: En 58-årig mand står til at miste både kørekort og bil efter spritkørsel i Randers. I går kl. 12.28 blev han standset på Paderup Boulevard, efter en borger havde anmeldt en mistænkelig bilist. Manden blev fundet i en drive-in ved en fastfood-restaurant, hvor politiet fik ham til at blæse i alkometret. To gange viste det en promille på over 2,0, så han blev anholdt og sigtet for spritkørsel. Den høje promille betyder, at bilen er beslaglagt med henblik på konfiskationen. En 20-årig mand idømmes 4 års ubetinget fængsel for trafikdrab på en 64-årig kvinde. Det har retten i Aarhus afgjort i dag. Manden kørte 109 km i timen i et villakvarter i Tilst, hvor man maksimalt må køre 40. Her ramte bilen et hus, hvor kvinden befandt sig. I retten erkendte den 20-årige sig skyldig. Han forklarede, at han gik i panik, da han så en politibil i bakspejlet. Udover fængselsstraffen mister han kørekortet i 5 år, og bilen bliver konfiskeret. Forsvarsadvokat Mette Grit Stage meddeler, at manden modtager dommen. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 450.000 borgere siden 2023. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Trods faldet er det ikke småpenge, der skyldes, fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen.
2: Her ved midten af 2026, der er en samlet gæld til det offentlige på omkring 164 milliarder. Og hvis vi kigger på borgerne, så er den samlede gæld på ca. 130 milliarder.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Ja, vejret i dag, det er lige meget det store ønskedag, men det bliver skyet, og en overgang kan der altså også komme regn ind over Østjylland. I løbet af eftermiddagen skulle det så igen klare lidt op med svag til jævn vind og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder 13 grader.
0: Vi rydder playlisten og opfylder dine ønsker hele dagen. Stor ønskedag på ABC. A, B, C.

Sara Larsson på Radio ABC med Midnight Sun. Her på min skærm, der står der Hej ABC. Jeg ved godt, I spiller den sådan ret tit, men jeg synes simpelthen, den er så god. Jeg vil godt spille Midnight Sun med Sara Larsson. Hilsen mig, som øver tilføjer. Der er en fotovogn på Hadsundvej mellem Mejlby og Lem. Tak for den lille ting der. Det var en lille public service ting. Jo, men altså, der er jo ikke nogen regler på stor ønskedag. Ja, du må jo gerne ønske noget af det, som er på hitlisterne i øjeblikket, som ligger i din Spotify-playliste og trender. Du må også gerne finde musikønsker frem, som bringer nogle minder på banen, eller noget, du bare synes er sjovt, eller et eller andet. Det kan være alt muligt. 28, 36, 12, 12. Bare smid bare en besked. Der skal jeg nok kigge på at få det i playlisten. Så mange som overhovedet muligt. Jeg vil sige indtil videre, jeg har ikke selv puttet noget i. Ja, det har været udelukkende ønsker indtil videre, men det har i den grad også krævet, at jeg har løbet lidt stærkt for at prøve på at bevare det forgrummede overblik. Men det går indtil videre faktisk meget godt. Glem lidt hiphop i playlisten. Det skal vi også lige huske at få lidt af. Det har vi vist ikke haft noget af indtil videre. Men først, så bliver vi lige lidt ekstra kærlige, fordi at her der står der, Hej ABC. Jeg ved, min mand han lytter til ABC hver dag. Så i dag så vil jeg gerne ønske All of Me med John Legend i anledning af, at vi for nylig har haft 12 års bryllupsdag. Min mand han fik det nummer spillet for mig på akustisk guitar til vores bryllup. En god dag, skriver Helle. Jamen lige måde, Helle. Så tager vi den her fra John Legends. Stor ønskedag på ABC.

0: Ramaj Iraq og I'm Getting Old. Ja, det er jo svært at forholde sig til det der, ikke? Det var Dan P., som havde sendt bud efter den her hiphop-ting. Han er en amerikansk hiphop-rapper fra Chicago. Sådan et af de der sådan selvstændige navne, der måske ikke har sådan et stort label, men alligevel en mand, som har formået at sætte sit aftryk i undergrundshiphoppen.
1: Ønskedag på ABC.
0: ABC. Ja, så fik vi lige vinget endnu en flueben af i playlisten her, så hvis du bare vil være sød og blive ved med at komme med sådan nogle rigtig gode bud, 28, 36, 12, 12, det hurtigste er lige at smide en sms, men du kan også gøre det på mail, abc@abc.dk, eventuelt via hjemmesiden, eller så fang os via de sociale medier. Vi skal sgu lige tilbage til 80'erne igen. 1982 rent faktisk, og lidt et fænomen, som man kalder et one-hit wonder, men til gengæld så var det her et gigantisk sommerhit over hele Europa. Det er et ønske, der er kommet fra Jane, som synes, det her det er en smuk ørehænger. Franske F.R. Davids og Words står ønskedag på ABC.

0: Ja, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
1: Det har jeg, ja.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Tag på efterårstur i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærit eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
15: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

historiske dag på Radio ABC. Jeg er genlydt tilbage fra 2011 med brasilianske Michelle Tillo og Aise Topago, som Bodil havde skrevet ind, som hun skriver. Det her, det er... Ja, det er jo en sang, som jeg godt vil høre. Jeg ved ikke, hvad han synger, men sangen gør mig bare glad, og det kan jo mange gange være nok til, at man synes, det er helt fantastisk. Jeg kan sige, jeg kan heller ikke portugisisk, men jeg har lige sådan været ved at grave lidt i det. Aise Topago skulle betyde noget i retning af, hvis jeg får fat i dig. Det handler jo selvfølgelig om kærlighed. Personen her ser en smuk pige på dansegulvet og tænker, hoho, hende kunne jeg godt tænke mig at få fat i. Og der er faktisk en lille sjov historie bag sangen, fordi havde det ikke været for Cristiano Ronaldo, så havde Michelle Tillo nok ikke fået et sommerhit tilbage i 2011 med sangen her. Fordi at der var en dans til nummeret her. Der var nogle dansemoves. Og dem lavede Ronaldo i en fodboldkamp, da han fejrede en målscoring. Og så siger det jo ligesom sig selv. Hallo. Så ved man, at så kommer der helt automatisk opmærksomhed, og så bliver det altså super populært. Så det var lidt baggrundshistorie for den der sang, som jeg tror også, der var nogen, der synes i Danmark, at den var lidt sjov, fordi han jo

Tak for ønsket, Bodil. Dejlig genlyt med Michelle Tillo. Og så var det et af Taylor Swift's helt nye nummer, der kom for nylig. Sangen Cleveland, som Sylva og Ditlev havde sendt bud efter, som er i praktik sammen lige i øjeblikket, skrev de. Det lyder hyggeligt. Jeg håber, de er et rart sted. Nu er det Michael fra Avning, som har skrevet til mig, en af de største ting, jeg hørte i sommer, det var Birthe Kjær og Tobias Rahim med Den Danske Sommer, som spillede til vores firma sommerfest. Hallo, der er nogen, der har et budget, der vil noget, var Michael? Lad os lige tage et genlyt på den her helt unik og ikonisk samarbejde. Tobias Rahim og Birthe Kjær. Stor ønskedag på ABC. Du er også velkommen. 28 36 12 12.

0: Hej, det er HP for HC Farver. Gør hjem vinter klar med nye gardiner og spar op i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
1: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
2: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
3: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask helt uden sjask. Ryge Gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Der er ingen tvivl om, at hvert år, når der er stor ønskedag på ABC, så er der de navne, du kan være 1000% sikker på, at der kommer ønsker på. Det er legenden, som er Eminem. Du fik Not Afraid ønske opfyldt på ABC Hotline, og lige før den, så var det også Coldplay, som Kenny gerne vil høre med Him for the Weekend, som du jo lavede for et par år siden med Beyoncé. Lige nu, i øvrigt, en anden besked. Og en forespørgsel på at spille 80'er rockklassiker fra Van Halen med Jump. Det er Carsten, som har skrevet, som han selv siger. Bare så jeg kan få en bedre dag ved at drille min chef lidt. Hvad ligger der i det? Skal vi ikke lige undersøge det? Hey, Carsten.
1: Goddag, goddag.
0: Går det godt?
1: Det går stille og roligt, ja.
0: Hvad hedder chefen, Carsten?
1: Jamen, han hedder Chris.
0: Og hvorfor er det lige, han skal drilles?
1: Det er bare fordi, at han synes, at hver gang jeg hører den der jump der, så bliver han så lidt i tvivl om, om vi er på arbejde, eller om jeg er fodboldfan.
0: Aha, jeg vil, ja. Nå. Jamen, ved du hvad, så synes jeg faktisk, jeg er lidt på din side. Så synes jeg, vi skal drille ham en lille smule. Så må han selv vurdere, hvad det er.
1: Det synes jeg er en god idé.
0: Carsten, tak for ønsket. Van Halen på vej i playlisten.
1: Tak for det.
0: Selv tak. Og i øvrigt, så har Carsten altså også lige med det her ønske sikret sig 4 billetter til Nordisk Film Render, så han kan komme i biografen på et tidspunkt og hygge sig lidt. Inklusiv guftbilletter. Vi belønner alle dine ønsker hele dagen igennem. Stor ønskedag på ABC helt frem til klokken 22.

0: Hej, ABC. LOC, han har jo to gigantiske jubilæer i år. Cashiopeia-albumet 120 år. Og på mandag, der er det præcis 25 år siden Dominologi debutalbumet. Så lad os fejre. Liam, kongen af dansk rap, skriver Lise Maj, som har givet frit slag i bolddejen til, at vi kunne vælge et nummer fra starten af karrieren der. Ja, ved du hvad? Det er der sgu ikke noget at sige til. Hey, jeg skal lige bruge nogle flere ønsker fra dig i øvrigt. 28, 36, 12, 12, fordi jeg har en time endnu. Jeg skal fylde playlisten op med fantastiske bud på, hvad vi skal høre her, hvor du altså har taget kontrollen af playlisten. Og det er altså både også hos Emil i ABC eftermiddag mellem 14 og 18, og igen i ABC aften hos Christian Nyborg, som jeg er sikker på også er klar til at give en masse af gas med nogle fantastiske musikønsker. Jeg har jo også lige fået en besked ind på ABC Hotline.
1: Stor ønskedag på ABC. ABC.
0: Fordi nu snakkede jeg jo med Carsten lige før, som jo godt ville høre Van Halen med Jump. Kæmpe 80'er rockklassiker. For lige at drille chefen lidt, som han sagde. Ja, chefen, han er sådan lidt... Hvad er du, bare arbejde, eller er du til fodboldkamp? Og nu er der så sket det, at Carstens chef er tjekket ind på Stor Ønskedag også. Carstens chef, som i øvrigt hedder Chris. Og der kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at det er sådan en omvendt Chris og chokoladefabrikken, den her. Fordi Carstens chef, han har skrevet... Det er Carstens chef.

0: Kom bare med dem, altså 28, 36, 12, 12. Bare smid mig en besked. Malaga, Thomas Helmi om lidt.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
13: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
12: Den lyse side. En podcast fra PFA.
13: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
12: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
14: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe

0: til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: En 58-årig mand står til at miste både kørekort og bil efter spritkørsel i Randers. I går kl. 12.28 blev han standset på Paderup Boulevard, efter en borger havde anmeldt en mistænkelig bilist. Manden blev fundet i en drive-in ved en fastfood-restaurant, hvor politiet fik ham til at blæse i alkometret. To gange viste det en promille på over 2,0, så han blev anholdt og sigtet for spritkørsel. Den høje promille betyder, at bilen er beslaglagt med henblik på konfiskationen. En 20-årig mand idømmes 4 års ubetinget fængsel for trafikdrab på en 64-årig kvinde. Det har retten i Aarhus afgjort i dag. Manden kørte 109 km i timen i et villakvarter i Tilst, hvor man maksimalt må køre 40. Her ramte bilen et hus, hvor kvinden befandt sig. Udover fængselsstraffen mister han kørekortet i 5 år, og bilen bliver konfiskeret. 2 fængselsbetjente fra Kosovo sigtes for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel i København. I dag fremstilles de 2 mandlige betjente i grundlovsforhør, og ifølge DR nægter de sig skyldige. Fængselsbetjente fra Kosovo er i øjeblikket i Danmark for at blive trænet til opgaven med at skulle varetage indsatte i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 450.000 borgere siden 2023. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Trods faldet er det ikke småpenge, der skyldes, fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen.
2: Her ved midten af 2026, der er en samlet gæld til det offentlige på omkring 164 milliarder. Og hvis vi kigger på borgerne, så er den samlede gæld på ca. 130 milliarder.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det var godt nok mange penge. Nå, det er godt, at vejret det er gratis. Det bliver skyet i dag, en overgang med regn med løbet af eftermiddagen. Opklaringsvej til en vind 12-17 grader. I aften også mest tørt vejr, men i løbet af natten så slår det altså over i regn med temperaturer mellem 10 og 15 grader. Lige nu, Ebeltoft 13, Grenaa 14, Hadsund og Randers 13 grader.

Jones og Johnson, som Carina skrev her. Jeg vil gerne høre min total yndlingssang, som bare får mig i godt humør. Kato og Shoes, dejlig dag for Carina i lige måde. Måske en sang, som måske også er ved at få en lille revival i øjeblikket, fordi at den jo bliver brugt i Schulstads nye reklame for deres sandwichbrød. Det kan måske også være en vej tilbage på hitlisterne, hvis man lige får sådan en lille reklame deroppe at køre. Det begynder at fylde godt på ABC Hotline i øjeblikket. Det er helt fantastisk. Tak for ønskerne. Og tak for de mange gode forskellige ønsker i øvrigt, så vi kan komme sådan lidt rundt omkring i det musikalske univers. Jeg har i øvrigt lige om et øjeblik en lille udfordring til dig. En lille konkurrenceting, hvor du kan sikre dig et par billetter til Thunderbase på lørdag i Rana Randers. Altså, der bliver smæk på drengen, skal jeg lige helst sige. Så hvis du godt kunne tænke dig to billetter, to drink and dance billetter til Thunderbase, så skal du altså bare lige blive hængende et øjeblik. Først står der lige, hej ABC, smid lige Anouk og Nobody's Wife i æteren. Så kan der scrolles med og måske overdøve maskinen, skriver Flemming i Haslund. Flemming, jeg ved ikke, hvad du laver. Men hvis det larmer så meget, så håber jeg da, at du har et par høreværn, fordi hvis miljøtilsynet de kommer forbi, så... Vi skal lige tilbage i tiden med den her. Hun kom fra Holland, Anouk, og Nobody's Wife. Stor ønskedag.

0: Walking on Sunshine står ønsket af på ABC, som Helene meget gerne vil høre.
1: ABC.
0: John her med en lille udfordring til dig lige nu. Fordi jeg vil godt sætte to billetter til Thunderbase på Højgans her i weekenden der på lørdag i Rena Randers. To drink and dance billetter til en værdi af 799 kroner stykket. Så hvis du er interesseret i de her to billetter her, så skal du altså lige gøre det, at du inden for de næste 10 minutter sender mig dit bedste dak-ønske. Altså, vi skal have noget, hvor der er lidt vitaminer. Skal vi ikke sige det på den måde? Altså 28, 36, 12, 12. Hvis du godt kunne tænke dig to billetter, to drink and dance billetter til Thunderbase, så skal jeg altså bare bruge dit bedste dak-ønske. Vi skal sgu have noget fest og farver, du.
2: Hey.
0: det skal vi også lige om et øjeblik, for jeg har fået en besked også fra Hovgård, som skriver, halløj ABC. Det kunne være lækkert at høre Still Into You med Cyril. Bare fordi kærlighed, det er sgu da skønt. Cyril, som du nok husker fra den her...

0: Men den australske DJ, han har altså i den grad lavet andre sange også. Så vi tager et lyt. Og stille interview lige om et kort øjeblik. Du kan godt fornemme, jeg står lige og prøver på at bevare det forgrummede overblik, så jeg er sikker på, at det helt rigtigt, det kører. Ja, Cyril klar i playlisten om et øjeblik.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
15: Bring it back, bring it back.
16: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.

98 med Dr. Bombay og SOS The Tiger Took My Family, som var kommet ind fra højre her. Jeg ønsker Dr. Bombay, står der, med venlig hilsen, springeren i Randers, der kører det hele for GLS til Sydenlandet. Det var jo en sang, som jo rent faktisk også blev min debut som morgenvært på ABC med en lille musikalsk ting, som hed Tillid op om morgenen.

0: det er lige et par dage siden der.
1: Du lytter til Radio ABC.
2: ABC.
0: Stor ønskedag, hvor det er din mening, der tæller udelukkende alle de ønsker, du kan komme på. Den prøver vi på at få i playlisten helt frem til klokken 22 i aften. Og jeg kom jo med en lille udfordring her tidligere og sagde, at vi skal have dit yndlingsdagnummer. Til gengæld så vil jeg godt kvittere med 2 billetter til Thunderbase og Drink and Dance på lørdag i Arena Randers. Det er mega nice, Jørgen her. Hvem er på telefonen?
3: Det er Julie.
0: Det er Jørgen fra ABC.
3: Hej.
0: Der skal darkes, Julie.
3: Det skal der i hvert fald.
0: Hvad skal der darkes med?
3: Der skal darkes med ude af koncentret og lever som aldrig før.
0: Sådan der. Julie, lørdag, Arena Randers. Der er 2 Drink and Dance billetter til Thunderbase til dig.
3: Jamen, det er der det.
0: Ja. Ved du, hvem du skal have med og holde en lille fest?
3: Nej, men jeg tror, det er min søster, og jeg har slet ikke forventet, at jeg vil vinde overhovedet til at sige, at hovedet er blød.
0: Ved du hvad, det gør du bare. Der er i hvert fald 2 billetter til det, Julie.
3: Det er godt. Tak for det.
0: Altid, så have en god dag.
3: Tak, og i lige måde.

0: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Har din bolig eller sommerhus asbesttag, så har du måske flere spørgsmål. For hvad er det lige, du selv må, og hvad med solceller? Få svar på dine spørgsmål og se det hele i øjenhøjde til temadag onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
1: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
2: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
3: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
4: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
5: Djurslands hyggelige hjørne.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: der græder nu?
1: Berg, og hvem er det, der græder nu? Det var Camilla, som godt ville høre den. Som sagt, så kan vi altså også godt finde et par enkelte af de nye sange og komme i playlisten her på Stor Ønskedag. Sådan skal det heller ikke hedde sig. Nogen på telefonen lige nu også her. Mega nice. Det er Jørgen. Hvem der?
2: Ja, det er Claus.
1: Hej Claus, velkommen til.
2: Dag Jørgen.
1: Hvor er du henne?
2: Jamen, jeg holder i lyskrydset ved Bilka.
1: Ja, okay. Forhåbentlig bare fordi, der er rødt.
2: Ja, ja, nu bliver der grønt.
1: Nå, okay, så kør.
2: Ja, det skal jeg nok.
1: Hvad skal du have med, Stor Ønskedag, Claus?
2: Ja, men vi skal have noget gammeldags rock.
1: Jaha.
2: Ja, vi skal have noget Twister Sisters.
1: Okay, så er vi tilbage i de gode gamle dage.
2: Ja, det skal jeg i hvert fald. Så klynger bussen.
1: We're not gonna take it.
2: Ja.
1: Ved du hvad, jeg prøver lige at finde den frem i playlisten også.
2: Ja, tak.
1: Goddag, Claus.
2: Hej, Jørgen.

0: Der kan ske alt, står ønskedag på Radio ABC. Det er lige fra Djurs Sommerlands sang fra Solguden til The Prodigy og Smack My Bitch Up. Legendariske Prodigy. Kæmpe, kæmpe konger og pionerer. Og jo, hvis du aldrig har set musikvideoen til Smack My Bitch Up, det er en størrelse for sig selv, skal jeg hele tiden sige. Ja, du er så færdig. Louise havde mailet os via hdbc.dk efter Prodigy, og Inge havde sendt bud efter John Newman. Come and get it. Hej Emil, du Hallo. Er her også.
1: Ja, ja. I løbet af de næste 4 timer, der snakker vi kvantefysikkens indtog i relativitetsteorien.
0: Jeg tror lige, vi slukker for Emil igen herovre på Kanal 2, og så fortsætter jeg bare 4 timer endnu. fordi... Ej, det bliver der ikke tid til.
1: Nej.
0: Det kan jeg lige så godt sige allerede nu.
1: Ja, men jeg glæder mig. Det er jo sådan lidt den musikalske juleaften her på Radio ABC. Playlisten er ryddet. Og lige pt. Ja, så har jeg goddam ingenting at spille. Så lige nu, allerede nu, smider okay. ønsker ind. Og,
0: så lad os lige nævne alle mulighederne. Hotline 28 36 12 12. Der er beskeder på sms'en. Så er der mailen.
1: Ja.
0: abc@radiobc.dk. Det kan du gøre via vores hjemmeside.
1: Yes.
0: Og så alle de sociale medier.
1: Facebook, Instagram. Det, Tinder har vi ikke lige fået oprettet endnu.
0: Den kommer aldrig til at blive til noget.
1: Swipe højre for
0: men,
1: Tessa.
0: Radiobc.dk på Instagram og på Facebook. Se at få fyret nogle ønsker afsted. Emil, han skal fylde playlisten op her efter klokken 14. Og... der skal jo også deles præmier ud. Til, hvis det er sådan, at du får din musik i playlisten, så kan det være, at han giver dig et kald her i løbet af eftermiddagen. Ja, Jørgen, det har været mega nice med stor ønskedag, og du skal bare blive hængende helt frem mod klokken 22 i aften. Christian Nyborg, han giver den jo selvfølgelig også gas i aften. Ikke? Vi slutter med den her ønske fra Carsten. Vi skal lidt tilbage i tiden med et par herrer med nogle meget store fuldskæg. Det her, det er CC Top på ABC og Sharp Dress Man.

0: Velkommen til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
5: 16. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg, ja.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende

0: Udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MG'er 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Tilbage til musikken. Radio

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Ledelsen i Børn og Kultur i Favrskov Kommune er netop blevet trænet i at håndtere alvorlige kriser. Lederne var kaldt sammen af Beredskab og Sikkerhed, der dækker Randers, Favrskov og Djursland. Øvelsen tog udgangspunkt i realistiske scenarier som alvorlige ulykker, brand og længerevarende strømafbrydelser. Sammen med Beredskab og Sikkerhed trænede lederne blandt andet i at skabe overblik, træffe beslutninger og kommunikere under pres. Samtidig var der fokus på omsorg for medarbejdere, børn, borgere og pårørende. I finanslovsudspillet vil regeringen afsætte 1,8 milliarder kroner, så de kommende IC5-tog også kan køre på strækningen mellem Vejle og Struer. Det skriver By, Land og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Nu sikrer vi, at Nordvestjylland ikke bliver koblet af hovednettet, og det er for mig helt afgørende, når det handler om at binde by og land bedre sammen, siger By, Land og Transportminister Signe Munk fra SF i pressemeddelelsen. Finanslovsforslaget præsenteres på fredag. Der skal skabes et bedre overblik over ulvene i Danmark, og fra årsskiftet skal alle ulve kunne kendes på deres DNA. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Samtidig fremgår det, at styrelsen har sendt opgaven med at overvåge ulvene og etablere et såkaldt individregister i udbud. Med tiltaget så skal der indsamles og analyseres flere DNA-prøver, ekskrementer, hår og døde dyr, end tilfældet er i dag. Der er nemlig behov for en markant intensivering af overvågningen for at skabe et præcist billede af den danske ulvebestand.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en stor ønskedag med skyder en overgang regn sydfra, men her i løbet af eftermiddagen, så begynder det at klare lidt op fra syd. Temperaturen, den kommer til at ligge mellem 12 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers. Lige nu 13 grader.
0: ABC. Vi rydder playlisten og opfylder dine ønsker hele dagen.

som Hastin Genser, så er det her alt, hvad jeg drømmer om. Vi roer Adam. Ja tak, det går lige i hjertet. 83,70 op i den her. Tak til Jørgen. 4 timers mega nice blev til 4 timers mega store ønskedag. Og det der med store ønskedag, det fortsætter naturligvis.

chef, du er blevet min musikchef. Stor ønskedag er i fuld gang. Mit navn er Emil, og de næste 4 timer, jeg er din radioslave og opfylder alle dine ønsker i playlisten. Pop, rock, hiphop, opera, spansk, folkemusik. Mulighederne er mange, og du bestemmer undervejs. Så har jeg ovenikøbet også et par præmier, du kan løbe afsted med. Big Dollar i Randers og Greno, et gavekort, der er nordisk film, biografer i Randers, du kan komme afsted til. Og så kan du komme afsted til Thunder Base. Ja, yeah. Mulighederne er åbne. Det er bare at fange mig på ABC Hotline 28 36 12 12. Fang mig på en e-mail. Ja, det kan du via vores hjemmeside radioabc.dk. Fang mig via Instagram, via Facebook. Vi hedder radioabc.dk. Og hvis du egentlig også bare har lyst, så kom forbi Randers Banegård. Bank på ruden og råb, jeg vil høre det! Det er bare at gøre det. Stor ønskedag lige nu med Christines ønske på ABC Hotline Gasolina.

0: Første ønsket er Christine fra ABC Hotline. Gasolina efter fuld af en ukendt sms-klikken. Klikken, som joinede mig i ABC eftermiddag for ikke så forfærdelig lang tid siden, hvor vi snakkede om den der vanvittige sommer, som de har været igennem.
1: Jamen, det har været en sindssyg sommer, for vi har aldrig nogensinde spillet festival og Sådan den slags show i den kaliber, så det har været en sindssyg sommer, altså fuldstændig vanvittigt. Og så har der jo bare været helt vildt mange mennesker til vores shows ude på festivalerne, og det har været virkelig nice.
2: Ja, det har været en kæmpe modtagelse. Ja. Altså,
3: det er sjovt, når man går fra ikke at spille shows overhovedet, til lige pludselig at stå foran 10.000 mennesker i Skanderborg, ikke?
2: Ja. Det er hver gang, man bliver spurgt om det, så ved man ikke, hvad man skal svare.
0: Nej.
2: Fordi det er fuldstændig sygt.
0: Altså, det er surrealistisk. Det er svært at sætte ord på succes.
1: Ja.
3: Okay.
2: Det sagde du.
3: Og kæft for det rart. Det er fandme godt. Det skal jeg tatovere, det der.
0: Ja. Men det er sjovt, du siger det. Har du ikke allerede det?
3: Det står på græs.
2: Ej, Mikkel, der er en papirfly og en ulv.
3: Ja.
0: Har du prøv lige
3: jeg har en papirfly, og så har jeg en ulv med fingre, der er lavet fingre, og et hjerte.
1: Det kan også stå på din gravsten, Mikkel.
3: Det kan det jo.
0: Ja.
3: Der skal bare stå Mikkel.
1: Ja. Oh, ja, det er rigtigt. Det er klart.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: Det her er Radio ABC.

0: nærmere bestemt stor ønskedag. Nu ringer telefonen også. Radio ABC, det er Emil. Hvad kan jeg gøre for dig?
1: Jamen altså, jeg synes, at det er for dårligt, at vi ikke har haft noget Rasmus Seebach i dag, så det vil jeg gerne lave om på.
0: Noget Rasmus Seebach, ved du hvad? Har du et yndlings Rasmus Seebach-nummer også?
1: Jamen altså, jeg synes, vi skal høre Øde Ø, fordi at så vil jeg sidde og tænke på min kæreste, fordi jeg synes, det er sådan lidt sødt, at når han siger, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med, så tænker jeg på hende.
0: Det er fantastisk. Hold kæft, hvor er det godt. Ved du hvad, den ryger i playlisten?
1: Fedt, mand.
0: Super duper. Rigtig god stor ønskedag til dig.
1: I lige måde, Emil. Tak for et godt program.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Radio APC, vi giver dig hit. Rasmus Seebach og Ødeø. Det store ønskedag, og man kan slet ikke mærke det i playlisten, vel? Vi har ryddet playlisten. Musikchefen er gået på ferie for en dag, og det er dig, der fylder den op. Og lige nu, ja, der skal der findes en vinder af 4 billetter til Nordisk Filmbiografer i Randers.
1: Snakker med Maggie.
0: Hej Maggie, du snakker med Emil fra Radio ABC.
1: Ja.
0: Yeah. Halløj Maggie. Må jeg spørge, hvor gammel er du?
1: 9 år.
0: Hold da op. Og du elsker bare musik.
1: Ja,
0: yeah,
1: det gør jeg.
0: Hvor er du henne lige nu?
1: Hjemme.
0: Hjemme? Er dine forældre der også?
1: Ja. Yeah.
0: Maggie, må jeg ikke spørge dig om noget?
1: Ja. Yeah.
0: Nu hvor du har ønsket Queen, Another One Bites the Dust.
1: Ja. Yeah.
0: Kunne du så ikke godt tænke dig at komme i biografen?
1: Jo, det kunne jeg godt.
0: Ja, lige præcis. Du får 4 billetter til Nordisk Filmbiografer i Randers.
1: Ej, jeg er så glad for lige nu.
0: Jamen, jeg kan godt mærke det på dig. Du kan næsten ikke være i det, Maggie.
1: Nej.
0: Fantastisk. Maggie, må jeg ikke lige snakke med din mor eller far?
1: Du får min mor her.
0: Ja, tak.
2: Hej.
0: Halløj, du snakker med Emil fra Radio ABC.
2: Jamen, hej Emil.
0: Halløj, jeg ved ikke, hvor meget Maggie lige har fortalt dig nu her.
2: Ja, hun har ikke fortalt noget andet, end at hun har ønsket Queen.
0: Ja, men lige præcis. Så Queen har faktisk gjort så meget, at Maggie, hun får 4 billetter til Nordisk Filmbiografer i Randers.
2: Ej, super fedt.
0: Ja, men
2: så... Og så derfor, hun blev så glad.
0: Ja, men... ja, det lyder som om, hun aldrig er glad, men det tager jeg ikke.
2: Ej, det er hun altid, men ja. Det her, det gør lige lidt ekstra.
0: Ja, men det er godt. Hun er 9 år. Hvad har hun egentlig af fritidsinteresse?
2: Oh, hun går til skydning, og hun går til svømning, og hun går til dans.
0: Okay.
2: Ja,
0: men det får mig til at virke som dovenskid.
2: Jamen, det har vi andre også været.
0: Det er stærkt. Du må hilse Maggie mange gange, og sige stort tillykke igen.
2: Jo, det skal jeg nok. Og tak, Emil.

0: Så skal der faktisk jul her hos Billig Blomst i Randers. Vi har pyntet op med lys, græn og pynt, og måske Kronjyllands største juleudstilling. Her er masser af julestemning, så kig forbi. Billig Blomst i Randers, se godt efter, for priserne er små.
1: Hos XL Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
2: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
3: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
5: Det her er Radio ABC.

0: Bad Bunny, Chichi med Puerto Rico. Ja, mit spansk er ikke så godt. Men hey, det er stor ønskedag og stort tillykke til Maggie, der løber afsted med billetter til Nordisk Filmbiografer i Randers. Skal det være dig, der løber afsted med lidt præmier? Ved du hvad? Det er stor ønskedag. Så skynd dig ind og lige sørg for at deltage i konkurrencerne. Forstået på den måde, at du bare skal komme med dine ønsker. Kom med det nummer, du tænker, der skal i playlisten. For lige nu, ja, der er playlisten fuldstændig ganske tom. 28 36 12 12. Send en sms eller ring ind. Fang os på Instagram eller Facebook, eller hvem ved, måske også kender du det der mail. Ja, lige nu er det med Alexander med på en telefon.
1: Har du det godt?
0: Det har jeg i hvert fald.
1: Det er jeg glad for at høre. Det er jo dejligt stor ønskedag i dag jo.
0: Jamen, det er nemlig det. Hvad kan du tænke dig at høre?
1: Jamen, jeg vil rigtig gerne høre Cannonball med Damien Wise.
0: Damien Wise Cannonball.
1: Ja, tak.
0: Skal jeg ikke se, om jeg kan finde det frem i playlisten så?
1: Det må du rigtig gerne.
0: Det er i orden. Alexander, jeg håber, du får verdens bedste store ønskedag.
1: Jamen, tak lige måde, Emil.
0: Jo, tak.
1: Og tak for et skønt program.
0: Det er jeg glad for.

Han får sommeren til at vare længere, og tak for det. Endnu en gang på førstepladsen på sidste uges liste var Hygel. Det var tidligere powerhit fra Sam Fell, der fik titlen som den højst placerede nyhed.

Pleasure Wide Awake. Stor ønskedag på Radio ABC. 28, 36, 12, 12. Send mig en sms eller ring ind. Send mig en besked via Instagram eller Facebook. Send mig en mail via radioabc.dk. Alle kanaler er åbne, og vi tager imod alle musikalske ønsker. Sæt i gang!

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt.

0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Ledelsen i Børn og Kultur i Favrskov Kommune er netop blevet trænet i at håndtere alvorlige kriser. Lederne var kaldt sammen af Beredskab og Sikkerhed, der dækker Randers, Favrskov og Djursland. Øvelsen tog udgangspunkt i realistiske scenarier som alvorlige ulykker, brand og længerevarende strømafbrydelser. Sammen med Beredskab og Sikkerhed trænede lederne blandt andet i at skabe overblik, træffe beslutninger og kommunikere under pres. Samtidig var der fokus på omsorg for medarbejdere, børn, borgere og pårørende. Det omfattende læk af oplysninger fra CPR-registret kan komme til at øge danske virksomheders administrative omkostninger. Det vurderer Dansk Industri DI. Adgangen til registret er nemlig et vigtigt redskab for eksempelvis banker, forsikringsselskaber og A-kasser til at identificere både kunder, ansatte og medlemmer. Hvis virksomhedernes adgang bliver lukket eller stærkt begrænset, så skal mange oplysninger i stedet indsamles og kontrolleres manuelt, og det vil både øge virksomhedernes administrative omkostninger og risikoen for fejl, lyder det fra DI. Danmarks fængsler vil se uddannelsen af fængselsbetjente fra Kosovo igennem. Meldingen kommer efter, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel i København. Danmarks fængslers direktør Ina Eliassen understreger, at man hidtil har haft gode erfaringer med fængselsbetjente fra Kosovo, der er i Danmark for at blive oplært, inden der skal være danske fængselspladser i Kosovo fra 2027 eller 2028. Vi regner med, at det her er en enlig svale, fordi det er så anderledes end det, vi ellers har set, siger hun.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: En høj hellig onsdag for satan, man glemmer bare i farten, at det bare er stor ønskedag. Skyder en overgang regn sydfra, men her i løbet af eftermiddagen, så begynder at klare lidt op mod syd, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Æbeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 13 grader.

0: det er lige præcis, hvad Stor Ønskedag handler om. Vi har ryddet playlisten, og så er det dig, der bestemmer, hvad det er for nogle sange, hvad for noget musik, der skal i playlisten. Det er en travl dag, for ikke at nævne hverken navn, nummer eller noget som helst. Jeg har haft en kollega, som blev nødt til at skifte t-shirt undervejs, fordi det vælter ind med så mange ønsker. Og det er selv samme vibe, der er i dag. Så hey, har du et nummer, der skal i playlisten, så send mig en sms 28 36 12 12. Du kan ringe ind på selv samme nummer, fang mig på mail via radioabc.dk, eller fang mig via Facebook og Instagram. Vi hedder radioabc.dk. Radio ABC, det er Emil.
1: Hej, det er Matti.
0: Halløj, Matti. Hvad kan jeg gøre for dig?
1: Det var Stor Ønskedag, ikke?
0: Ja, men det er det nemlig. Du har ramt det helt rigtige tidspunkt.
1: Jeg havde lidt håbet på, at I kunne spille noget... I kunne spille Weekendkriger med Malte Coin, hvis jeg udtaler det rigtigt.
0: Malte Coin med Weekendkriger?
1: Ja.
0: Skal jeg ikke se, om jeg kan finde det frem i playlisten, så?
1: Tusind tak.
0: Jamen, selvfølgelig, selvfølgelig. Matti, hvad laver du til daglig?
1: Jeg er studerende ude på FGU Østjylland.
0: Okay, hvad studerer man sådan et sted, må jeg spørge om det?
1: Ja, jeg er elev, der det er i landbrugsfaget.
0: Fedt. Så du elsker sådan noget med at køre travler og sådan noget?
1: Ja, mest dyrene.
0: Mest dyrene, ved du hvad, det er ganske også meget i orden. Ved du hvad, Matti, hvad siger du til, at jeg nu... Ved du hvad, kunne du ikke godt tænke dig et gavekort på 500 kroner til Big Dollar i Randers og Grenå?
1: Jeg er bosat i Randers.
0: Jamen ved du hvad, så får du der altså bare et gavekort på 500 kroner til Big Dollar i Randers.
1: Seriøst?
0: Ja.
1: Du har lige gjort min dag. Tusind tak.
0: Jamen selvfølgelig. Det er dejligt oprigtigt. Stort tillykke, Matti.
1: Tusind tak. Du må have en fantastisk dag.
0: Jo tak, i lige måde, Matti.

0: Gaga og Poker Face, det store ønskedag på Radio ABC. 28 36 12 12. Send mig en sms eller ring ind. Fang mig på Instagram eller Facebook, vi hedder Radio ABC.dk. Playlisten er ryddet. Det er dig, der bestemmer. Lige om et øjeblik, så er det Vinnie, der har ønsket YouTube.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Olli fra Gims. Læg en besked.
11: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliner nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
9: Kog for nødplan. For Kims.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
13: Du lytter til ABC.

Ønsket af Vinny på ABC Hotline. You Two With or Without You. Det store ønskedag. Alt kan ske, som var det, ja, som var det en tryllekunstner, var jeg ved at sige. Fang mig på ABC Hotline. Mail, sociale medier, alt er åben. Lige nu, ønsket af Christina Michael Jackson.

0: Michael Jackson, Man in the Mirror, ønsket af Christina på ABC Hotline. Radio ABC, det er Emil.
1: Hej Emil, det er Kenneth.
0: Halløj Kenneth, for hulen mand, du er ude at køre, kan jeg høre.
1: Ja, i hvert fald.
0: Hvor er du på vej hen?
1: Hjem, på arbejde i dag.
0: Nå, okay. Snydpæls, du lige smutter tidlig i dag, hva'?
1: Ja, det er sådan, at man er blevet sikker. Jeg kan ikke
0: komme, hvordan det er tidligere. Prøv lige vent. Kenneth, siger du, du er blevet fyret?
1: Nej, jeg er blevet chef.
0: Nå, du er blevet chef. Jeg tænkte lige, hold kæft, et sindssygt tidspunkt at ringe ind, hvor du bare sådan, ja, jeg er lige blevet fyret. Jeg kunne godt tænke mig at høre et nummer.
1: Men hvis du har Armon van Buuren med, hvad skulle det være, bla bla, eller namaste, eller...
0: Jamen ved du hvad, skal jeg så ikke smide noget bla bla bla fra Armin van Buuren på?
1: Det

0: du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
4: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
3: Jeg skal bare i gang.
4: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
3: Så er det bare at vælge.
4: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
5: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
6: Vejlby, bilens bedste ven. Autoværksted.
7: Trænger bilen til service? Skal der rettes buler? Eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Vejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Du lytter til ABC.

0: 3, 2 og Play It Alive. Ønsket af Christian. Stor ønskedag. Radio ABC, det er Emil.
1: Hej, Emil.
0: Hvad kan
1: du? Kan lige gøre noget for mig. Hvor mange beskeder har du fået i dag med ønsket om Volbeat for evigt?
0: Jamen for helvede, Dorte. Ja, det kraftede mig utroligt med dig, mand. Jamen altså, ja. du rammer jo altså durk ned i noget, jeg simpelthen ikke kan holde til.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, men prøv at... Jeg har jo et vis had til Volbeat. For helvede, Dorte.
1: Jamen, vi skal jo have dig kureret, altså. Og ja. Det kan vi jo ikke gøre i mul og mørke og alt muligt.
0: Nej, men altså, prøv for helvede, mand. Men, for helvede, Dorte!
1: Hold så, Emil. Ja. Du kan godt gøre det.
0: Okay, Dorte, har du et andet nummer? Fordi så ved du hvad, så smider jeg noget i puljen. Hvis du nu ønsker et andet nummer, så får du 4 billetter til Nordisk Filmbiografer i Randers. Kom nu, Dorte!
1: Den er i orden.
0: Ja, hvad skal det være, Dorte? Kom så! Andet end Volbeat, kom så!
1: Så skal vi høre Ed Sheeran.
0: Yeah! Yes, man! Jeg har aldrig været mere glad for Ed Sheeran end lige nu. Det er så godt.
1: Jeg har heller aldrig været mere glad for dig, end det jeg er lige nu med de 4 billetter.
0: Ja, men selvfølgelig. Ved du hvad? Puh, jeg var lige ved at blive nervøs der. Og det er så godt, Dorte. Fantastisk. Ja. Ved du hvad, Dorte? Jeg spiller super meget Ed Sheeran, og ikke så meget Volbeat. Skal vi ikke aftale det?
1: Ja, det er så i år.

0: Bølgen ønskede af Silje på Instagram. I øvrigt, vi hedder Radio ABC.dk, både på Facebook og Instagram, hvis du kunne tænke dig at komme af med dit ønske der. Du kan naturligvis også fange mig på ABC Hotline 28 36 12 12. Radio ABC, det er Emil.
1: Ja, det er Claus.
0: Ja, goddag, Claus.
1: Goddag, Emil.
0: Goddag, sikke en energi, det er fantastisk.
1: Ja, ikke
0: også? Ja, for helvede.
1: Jamen, det kan man vel kun få, når man snakker med dig. Kan man ikke det?
0: Nå, cute. Ah, men jeg bliver helt rødkendet nu her.
1: Ja, det er jo det.
0: For helvede, mand. Claus, hvad kan jeg gøre for dig?
1: Jamen, du må godt spille noget Østkyst Hustlers, han fik for lidt.
0: Okay, Østkyst Hustlers, han får for lidt.
1: Nemlig.
0: Okay, jeg kan... Er det en hentydning, eller hvordan skal jeg lige tage det?
1: Det er nok en hentydning til mig selv.
0: Okay, satan, Claus. Ved du hvad, vi får dig noget i et datingprogram, kan jeg mærke.
1: Ja, tak.
0: Stærkt. Claus, god ønskedag til dig.
1: Ja, lige måde, Emil.

0: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
7: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehus til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv leverpostej. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Fjellerup er kommet et skridt nærmere en ny strandpromenade og en badebro. Kommunalbestyrelsen i Norddjurs har nemlig vedtaget lokalplanen for projektet Fjellerup Udvikling. Planen giver også mulighed for nye opholds- og aktivitetsområder og for at renovere to forfaldne bygninger. Der venter dog stadig projektering og flere tilladelser, før arbejdet kan begynde. Kommunen forventer fortsat, at den nye badebro og opholdsområder kan tages i brug i sommeren 2028. En 41-årig mand er nu blevet varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for 5 indbrud i private hjem. Indbruddene er blandt andet begået i Randers og Viby og har især givet udbytte i form af designermøbler. Det var blandt andet DNA-match, der førte politiet på sporet af manden, der blev anholdt i går. Ved dagens grundlovsforhør i retten i Randers erkendte han sig delvis skyldig. Han har taget forbehold for at kære fængslingen til landsretten. Politiet er til stede med mange patruljer i området omkring uddannelsesinstitutionen HF og VUC på Ejlskovsgade i Odense. Det skriver Fyns Politi på Politiupdate. Man er fremme ved stedet på grund af en såkaldt overfaldsalarm, lyder det. En elev, som Fyns Stifttidende har talt med, fortæller, at hans klasse var i gang med at se en dokumentar, da rød alarm pludselig gik over højtalerne. Vores lærer barrikaderede døren med en stopper, og så har vi ventet på, at politiet kom. Ja, okay, men det var en voldsom måde at blive smidt ud på, siger han. Eleven forklarer endvidere, at der ikke skete andet, end at alarmen gik der, hvor han befandt sig. Flere afgrøder bliver nu fritaget fra den nye kvælstofregulering, der træder i kraft ved årsskiftet. Det drejer sig om afgrøder som melon, rabarber, jordbær, spisedruer, græskar og vedplanter på planteskoler. Undtagelsen sker efter et genbesøg af grundlaget for den nye kvælstofregulering. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Undtagelsen er ikke permanent, men blot for den nye regulerings første år i 2027.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Okay, jeg har et ønske til stor ønskedag. Bedre vejr. Skyder en overgang regn sydfra, men der er dog, trods alt lovet, at der her i løbet af eftermiddagen begynder at klare lidt op med sol i løbet af eftermiddagen. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 12 grader.
0: Playlisten og opfylder dine ønsker hele dagen. Stor ønskedag på ABC. A, B, C.
4: Oh nej, oh nej.

0: HSC Eftermiddag. Eftermiddag. Med Emil.
1: Det var Oliver, der havde ønsket Jepper og Morten Hampenberg på nummeret. Åh nej, men det er også et tidspunkt, hvor der er dobbelt op på fantastiske ting. Fyraften og stor ønskedag. Ja, det kan nærmest ikke blive bedre. Mit navn er Emil, og playlisten er ryddet, men problemet er, at jeg nægter at holde ren stilhed. Så sms, opkald, MMS, Messenger, Instagram, Tinder. Fang os og kom med dit ønske. Det er radioabc.dk, der er sociale medier. 28 36 12 12, hvis du skal sende en sms eller ringe ind. radioabc.dk, vores hjemmeside, hvis du tænker, jeg vil gerne komme i kontakt med den på e-mail. Ved du hvad, det er sgu meget mere old school. Vi er der. Men det der med ønsker, det er bare at sætte i gang. Kom nu, mand. På vej til dig er et nummer ønsket af Bonde Ibsen på Instagram. Pointer Sisters. Først ønsket af Christoffer. Meget simpelt. Christoffer.
2: ABC Eftermiddag.

0: Stor ønskedag, Pointer Sisters, I'm so excited. Prøv lige at høre med her, fordi der er tjekket en lille besked ind på vores Instagram.
1: Ej, det er 8-ball her. Jeg vil bare sige, spil noget med gang i, eller jeg skider på gulvet. Ej, passer selvfølgelig ikke. Men hvis nogen spurgte mig, hvad jeg godt vil ønske, så vil jeg bare sige, din mor.

0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
9: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
14: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

prioritet. Det store ønskedag, der er første prioritet. 28, 36, 12, 12. Smid dit musikalske ønske afsted. For det er store ønskedag. Jeg kan faktisk også se, at jeg har fået en privat besked fra min bankrådgiver om, at jeg ikke lige gider smide min budgetkonto et kig. Det er ikke alle ønsker, der bliver opfyldt. Det tør jeg godt sige. Lige nu, ønske på mail. Child.

0: The Devil. Stor ønskedag. Radio ABC, det er Emil.
1: Ja, hej, det er Thomas.
0: Halløj, Thomas. Hvad kan jeg gøre for dig?
1: Ja, men nu hører jeg jo lige, at jeg har stor ønskedag i dag.
0: Ja, men det har vi nemlig, Thomas.
1: Ja, kan du ikke finde noget med DJ Alligator?
0: Noget med DJ Alligator? Det, ved du hvad, jeg vil gøre mit absolut bedste for at finde noget med DJ Alligator.
1: Ja, det er jo sgu alle tider, så vi kan få en... Så vi snakker for weekend.
0: Ja, men det... Weekend, det er onsdag, Thomas.
1: Ja, men vi glæder os allerede til, der er weekend.
0: Ja, det er nemlig Thomas for fanden.
1: Det er sådan, det er med os jyde, og vi glæder os til, der er weekend.
0: Ja, og vi hader, når vi skal betale skat.
1: Ja, lige med jakken og moms.
0: Hold kæft, det er godt, Thomas. Ved du hvad, jeg finder noget DJ Alligator frem til dig.
1: Tak skal du have, du.
0: Jamen, det er jo en god dag til dig.
1: Ja, tak lige over.
0: Og god weekend.
1: Ja, tak skal du have. Det må du også have.

0: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtiden? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
1: Her hos Billigblomst i Randers har vi gjort 8.000 kvadratmeter klar til efterårsudplantning. Jorden er lun, luften er køligere, og planten får ro til at etablere rødderne. Så kig forbi. Billigblomst i Randers. Se godt efter, for priserne er små.
2: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
3: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
4: 50 år er gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
5: Goddag her. Er det muligt at se på nogle gardiner?
4: Jeg hedder Søren og har Ry Gardiner. I dag hjælper vi også med alt i plissé-gardiner, lameller, persienner, foldegardiner og solafskærmning.
6: Se mere på rygardiner.dk.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: A. B. C. Eftermiddag med Amy.
9: Let's go, girls.

0: Jeg kan ikke være den eneste, der bare lige sådan får det lille smule varmt. Et smut tilbage til 99. Christine har ønsket Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Lige nu til stor ønskedag, der har jeg... Ved du hvad, vi ringer sgu lige op til en, fordi der skal jo gives nogle billetter væk til Thunder Bay's Drink and Dance-billetter til en værdi af 799 kroner. Lad os lige prøve at ringe op.
1: Det er Christine Pilgaard.
0: Ja, goddag Christine. Du snakker med Emil fra Radio ABC.
1: Hej Emil.
0: Christine, du har sendt mig et ønske. Hvad er det for et ønske?
1: Det er model.
0: Det er model?
1: Ja.
0: Fra hvem er det?
1: Fra Gulddrengen.
0: Gulddrengen. Uhada. Ja. Altså, er du lidt træt af, at han... Ja, det lyder helt hårdt. At han er død?
1: Ja, et eller andet sted. Fordi det er sgu nogle sjove sange, netop det der, når der lige bliver gjort noget med janteloven, ikke?
0: Ja, men det er nemlig det. Skal du noget i weekenden egentlig? Det kommer lige til at tænke på.
1: Jeg har fødselsdag i søndag for min yngste datter.
0: Ja, to sekunder. Jeg har lige en telefon, der ringer.
1: Ja.
0: Ja? Ja, halløj. Når du tænker også, at hun skal med til Thunder Base 2026? Ja. Altså som i Drink and Dance-billetter, som man kan få noget ekstra fed indgang og sådan noget. Jamen, det er på lørdag, den 10. oktober. Ja. Men jeg spørger lige, er du klar på det, Christine?
1: Ja, det kunne da være så fedt.
0: Jamen, ved du hvad, så kommer du afsted.
1: Fedt.
0: Stort, stort tillykke.
1: Jamen, tak.
0: Ved du, hvem du tænker, du skal have med, så?
1: Nej. Jeg går lige hele kartoteket igennem. Hvem vil?
0: Ja. Hey, det. Endnu en gang stort tillykke, Christine, og så håber du får verdens bedste Thunderbase og verdens bedste store ønskedag.
1: Jo,

dreng. Og når jeg er i øvrigt, stort tillykke til Christine, der løber afsted med 2 billetter til Thunderbase. 2 drink and dance billetter, vel at mærke. Stort, stort tillykke. Jeg har fået en sms i caps lock, som i fuld caps lock. Emil, vi skal høre Linkin Park! Og du ved, at hvis den er i caps lock, så bliver man nødt til det. Det er Anita, der har sendt en sms. Gør som Anita. Send en sms 28 36 12 12. Det store ønskedag lige her på Radio ABC.

0: tak for sidst. Ønsket Alexander på hotline 28 36 12 12. Gops Victor, han kan så meget. Han har jo fået en ny bil, min drømmebil.
1: Ja, jeg er ikke jaloux. Det er slet ikke det.
0: Til gengæld, så har jeg brug for masser af hits. Og det er lige præcis dig, der bestemmer hitsene. Det er store ønskedag. Playlisten er ryddet, og jeg kan kigge sådan lige tilbage. Tilbage og se, at der er helt mørkt inde på musikchefens kontor. Han er her ikke i dag. 28, 36, 12, 12. Det er dig, der bestemmer playlisten. Du bestemmer, hvad det er for noget musik, vi spiller hele dagen. Send mig en sms. Ring ind. Fang mig på Instagram eller Facebook. Vi hedder radioabc.dk. Og der er faktisk ikke nogen undskyldning. Stor ønskedag! Den musikalske juleaften på ABC. Og når jeg Rasmus, han har ønsket Italo Brothers.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang.

0: lavpriskartoffelsbakkel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Fjellerup er kommet et skridt nærmere en ny strandpromenade og en badebro. Kommunalbestyrelsen i Norddjurs har nemlig vedtaget lokalplanen for projektet Fjellerup Udvikling. Planen giver også mulighed for nye opholds- og aktivitetsområder og for at renovere to forfaldne bygninger. Der venter dog stadig projektering og flere tilladelser, før arbejdet kan begynde. Kommunen forventer fortsat, at den nye badebro og opholdsområder kan tages i brug i sommeren 2028. En 31-årig mand er i dag ved Københavns Byret blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand, der senere afgik ved døden. Det var ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni i år, hvor der blev vist en VM-kamp, at volden fandt sted. Manden er desuden blevet idømt et nattelivsforbud, der gælder i et år. Den 31-årige har erkendt sig skyldig i tiltalen. Der kommer alligevel til at være fuld åbenhed i den kommende Afghanistan-udredning. Folketingets præsidium har på et møde i dag enstemmigt besluttet at følge en indstilling fra det udenrigspolitiske nævn om, at tidligere nævnsmedlemmer ikke skal have mulighed for at blive citeret anonymt. Det oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og et borgerforslag imod anonymiseringen har tidligere fået 50.000 underskrifter. Her i eftermiddag blev HF og VUC på Ejlskovsgade i Odense evakueret af politiet. Nu har det vist sig, at en overfaldsalarm ved en fejl blev udløst. Det skriver Fyns Politi på Politiupdate. Der er ingen fare på færde, men vi undersøger området for en sikkerheds skyld og vil være til stede med en tryghedsskabende indsats de kommende timer, lyder det fra Fyns Politi på Politiupdate.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det var nyhederne præsenteret af Henriette Clausen. Jeg fortsætter med en vejrudsigt, hvor det bliver en onsdag aften med mest tørt vejr i nat. Regn fra vest og sydvest og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Stor ønskedag, jeg håber på bedre vejr. Den aktuelle temperatur, Æbeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 12 grader.

Michael Jackson, et smut tilbage til 83. Beat it på Radio ABC. En sms sendt fra en anonym. Jeg håber og kan mærke, at hvis vedkommende ikke har været med i Station 2, så er man ikke rigtig anonym. Det siger bare. Lige nu er det med et musikalsk ønske. Rigitze, hun har skrevet ind, at vi skal fejre fødselsdag. Og jeg var først sådan til at tænke, åh, der er mange fødselsdage, der kan fejre os, og hvem er det? Hvortil hun siger, nej, der er en ganske speciel 20-års fødselsdag. Mille fylder 20? Jeg anede det ikke. Men så er det godt, Rigitze kan minde mig om det via sms 28 36 12 12. Det store ønskedag. Send mig en sms eller ring ind. Det behøves ikke at være med fødselsdagsfejring. Eller ej. 28 36 12 12. Stor ønskedag lige her på Radio ABC.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
6: Husk, det er store ønskedag. 28 36 12 12. Send mig en sms eller ring ind. Playlisten er ryddet. Det er dig, der bestemmer, hvad det er for noget musik, jeg skal spille for dig. Så vær med. Det er store ønskedag lige nu. LMFA.

0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg, ja.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

Ønsket på Facebook af Christine in the Army. Stor ønskedag 28 36 12 12. Send en sms eller ring ind på ABC Hotline. Kom med et ønske via de sociale medier, Facebook og Instagram. Vi hedder Radio ABC.dk. Jeg har fået et ønske af Jamie, hvor der bare står, kan vi ikke få noget fra Ternet Ninja? Og hvad du ønsker, skal du få. Når der virkelig

Skoro ti konga dressings. Husk, hvis dit loft er asbest, bro, så smør det med pesto. Det er det bedste, du kan få.

0: Pestou.
1: Har du været forbi vores sociale medier for nylig?

0: ønsket på Instagram af Michelle Icona Pop og Charlie XCX. I love it! Jeg har jo hørt, det er Ole Henriksens yndlingssang. Nå, lad det ligge. Det er stor ønskedag. Om et øjeblik, et ønske af Vinny. Jeg kan sige så meget, det er ikke løgn og latin.
1: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
2: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
3: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
4: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
5: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
4: Jeg skal bare i gang.
5: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
4: Så er det bare at vælge.
5: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
6: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
7: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

minder, som, altså jeg får så mange minder af det, da jeg var yngre, og det er ikke sådan en, se mig, der kunne jeg hele andet vers på det her nummer. Fucking sindssygt. Ja. KNA Connected, Fips, Løgn og Latin, ønsket af Vini på sms. Det store ønskedag, 28, 36, 12, 12, reglerne er simple, playlisten er tom, og det er dig, der skal fylde den op. Send en sms, eller ring ind, send mig noget på Instagram, noget på Facebook, send en mail, altså alle. Jeg kan åbne vinduerne ned til Randers Banegård, og ved du hvad, så kan du komme løbende forbi med sådan en post-it. Come on. Stor ønskedag.

Han får sommeren til at vare længere, og tak for det. Endnu en gang på førstepladsen på sidste uges liste var Hygel. Det var tidligere powerhit fra Sam Feld, der fik titlen som den højst placerede nyhed.

0: Synte færdigt.
1: Ja, yeah. Jeg er snoller. Hvis du kan, kan du gætte, hvad det her det er, hvad er der de her skåle her? Hvis man kan gætte det,
0: ja,
1: så er man god.
0: Ja, så er man.
1: Ja, det er lige, jeg lige vil give præmier. Men nej, vi har faktisk mega mange fede præmier i dag. Vi har...
0: Sygt at starte en konkurrence. Men programmet er lavet, ikke engang gået i gang, altså ja. Bare to skåle, der går mod ind. Duk. Det var
1: slik i. Vi er klar, men vi har masser af andet slik.
0: Ja.
1: Guf-billetter. Ja, det er jo ikke slik. Det er popcorn.
0: Det er popcorn. Popcorn, ikke?
1: Nordisk film.
0: Ja.
1: 12 billetter skal vi have med.
0: Oh,
1: så to gange Thunderbase. Drink and drive billetter.
0: Nej, drink and dance. Politiet lytter med. Ja. Nyborg, for fanden, mand. Jeg fik jo en oprigtig besked tidligere dag fra min bankrådgiver.
1: Ja, det hørte jeg godt.
0: Det hørte du godt. Ja, hun ønskede lige, at jeg kiggede på min budgetkonto. Jeg har ikke rigtig svaret hende endnu.
1: Lyttede hun med?
0: Det aner det ikke.
1: Nej.
0: Aner det ikke. Også fordi...
1: Pussigt sammenfald.
0: Super pussigt.
1: Ja.
0: Så.
1: Men det er ikke det, vi skal i aften. Vi
0: Nej,
1: skal finde gode hits. Masser af gode hits. Send os de bedste hits, du kender på alle vores platforme.
0: 28 36 12 12 sms og ringe ind. Vi snakker Instagram og Facebook, radioabc.dk. Yeah. Send mail. Du kan finde mailadressen på vores hjemmeside, radioabc.dk. Yes. Send brev, du, mand.
1: Ja, de bedste ønsker, de bliver præmieret. Vi ringer op, hvis det er et godt ønske. Ellers så spiller vi bare ønsket.
0: Ja,
1: vi gør alt, hvad vi kan for at spille.
0: Jeg er tilbage i din radio i morgen, for klokken den er 14. Moin! You can hurt me with your smile, with your smile, with your smile.

0: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
1: Det har jeg.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1.

0: supermarkedet.
1: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
12: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Stor ønskedag på Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Ledelsen i Børn og Kultur i Favrskov Kommune er netop blevet trænet i at håndtere alvorlige kriser. Lederne var kaldt sammen af Beredskab og Sikkerhed, der dækker Randers, Favrskov og Djursland. Øvelsen tog udgangspunkt i realistiske scenarier som alvorlige ulykker, brand og længerevarende strømafbrydelser. Sammen med Beredskab og Sikkerhed trænede lederne blandt andet i at skabe overblik, træffe beslutninger og kommunikere under pres. Samtidig var der fokus på omsorg for medarbejdere, børn, borgere og pårørende. To nye områder i de danske have skal omdannes til såkaldte marine naturnationalparker, hvor natur og havmiljø skal genoprettes og området i nogen grad fredes fra fiskeri og råstofindvending. Det foreslår regeringen og støttepartiet Alternativet i forslaget til finansloven for 2027. Torsten Gejl, der er miljø- og naturordfører i Alternativet, har forhandlet tiltaget med i finanslovsforslaget, og han har allerede blikket rettet mod et specifikt sted, nemlig Aarhus Bugten. Det er Danmarks næststørste by, og der ligger et farvand i Aarhus Bugt, der har et enormt potentiale, men som skriger på hjælp, siger han til Ritzau. Det omfattende læk af oplysninger fra CPR-registret kan komme til at øge danske virksomheders administrative omkostninger. Det vurderer Dansk Industri DI. Adgangen til registret er nemlig et vigtigt redskab for eksempelvis banker, forsikringsselskaber og A-kasser til at identificere både kunder, ansatte og medlemmer. Hvis virksomhedernes adgang bliver lukket eller stærkt begrænset, så skal mange oplysninger i stedet indsamles og kontrolleres manuelt, og det vil både øge virksomhedernes administrative omkostninger og risikoen for fejl, lyder det fra DI.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Og det var ABC-nyhederne, Henrik Clausen, der gav dig nyheder. Vi har flere nyt. Flyende nyheder og mere nyt til dig igen klokken 19 her i ABC-nyhederne. En frisk østjysk vejrudsigt her på Stor Ønskedag, hvor vi byder indenfor til musikønsker for dig. Vejrudsigten, den byder på indendørs sysler. Det er nemlig gråt og rør og regnfuldt småblæsende, så tag og skrub for din radio. Kom med en masse gode ønsker herind til Radio ABC. En aften og nat her med skydevejr, periode med lidt regn her og der. Temperaturerne et omkring 13 grader, svag til jævn vind fra sydøst, senere drejende til sydvest, og ud ved kysterne op til frisk vind. Torsdag byder først på dagen på skyde og i perioder regn, men ud på eftermiddagen opklaring fra vest, med tørvejr efterhånden lidt eller nogen sol ud på dagen i morgen. I morgen torsdag mellem 12 og 15 graders varme. I dagens løb faldende til mellem 9 og 12 grader. Svag til jævn vind fra sydvest i morgen, senere drejende til nordvest, og så blæser det lidt op ved kysterne op til frisk eller hård vind. De aktuelle temperaturer, hvis du stikker snuden udenfor, Grenaa og Ebeltoft byder på 14 grader, Maria og Randers 12 grader.
0: Vi rydder playlisten og opfylder dine ønsker hele dagen. Stor ønskedag på ABC. ABC.

Teddy Swims og Mr. Know It All her på Store Ønskedag på Radio ABC. Vi rydder spillelisten. Sådan. Så er den så godt som tom, og det er så dig, der får til opgave at fylde ting ned i den denne her onsdag aften. Let's go. Og du har masser af gode muligheder for at komme i kontakt med os. Du kan enten ringe eller sms'e. Nummeret er en til ABC-studiet 28 36 12 12. Du kan fange os på e-mail på abc@radioabc.dk. Du kan gå på vores hjemmeside, radioabc.dk, og derfra klikke dig frem her til studiet. Du kan også gå på vores sociale medier, og derigennem også kontakte os. Så der er masser af gode muligheder for at få forbindelse til os denne store ønskedag her på Radio ABC. Og der er præmier til de bedste ønsker. Hvis der kommer nogle rigtig gode ønsker ind, så, jamen, så tager jeg simpelthen telefonen og ringer dig op. Det kan også være, det er dig, der har ringet ind til mig med et godt ønske. Men ikke desto mindre, så har vi fine præmier, vi skal have med. Vi har her til aften hele 12 billetter, inklusive guftbilletter til Nordisk Film Randers. Jeg har lavet tre fine kuverter med fire billetter i hver, så der er mulighed for at tage både mor og far og sig selv og søster med, hvis det er det, man gerne vil. Eller hvem vi nu har lyst til at tage med i biffen, men i hvert fald fire billetter skal vi have fundet vinder af tre gange. Plus, at vi også skal have sendt to billetter til Drink and Dance Thunder Bays på Arena Randers. Det er her på lørdag, og der er altså billetter her i hver time, eller her i hvert show, altså der er to billetter, som skal findes en vinder her i løbet af aftenen her. Det er her i den her time her, at vi skal have fundet vinder til Thunder Bays. Der bliver fuldt smæk på, når der er super gang i den med masser af super DJ's på Arena Randers på lørdag. Som sagt, SMS, ring 28 36 12 12, diverse sociale medier, vores din adgang der, vi til os via dem, eller via vores hjemmeside radioabc.dk, eller abc@radioabc.dk. Vi tager imod alle de gode ønsker, og vi gør alt, hvad vi kan for at opfylde dem, så se at komme i gang. Stå ønsker dig her på Radio ABC frem mod klokken 22.

0: Maria skrev ind til os på sms 28 36 12 12. Maria er ude og gå i forbindelse med genoptræning efter en skade og bad os om Dire Straits Walk of Life. Jeg ved ikke, om det er noget med at gå, eller om det er bare fordi Maria synes, det er en god sang. Det er en god sang, det kan vi ikke lyve os fra tilbage fra de glade 80'er her med Dire Straits og Walk of Life. Onsdag aften fra ABC, som ikke bare onsdag aften, men også stor ønskedag. Og det betyder jo, at vi har ryddet playlisten for at gøre plads til dine ønsker, og vi premierer de bedste med biff-billetter til, og guf-billetter til Nordisk Film Randers. Jeg står her med fire billetter i tre kuverter, det vil sige 12 billetter i alt, som vi skal have fundet vinder af her til aften. Og vi har også to billetter til Thunderbase i Randers her på lørdag. Det er fest og farver med fuld smadder på. Det er nogle af præmierne for den her aften her på Radio ABC og teamen her. Så skal vi have fundet en vinder af Thunder Base. Billetterne, to stykker, skal vi have sendt afsted til det arrangement på lørdag. Hvem det er, det bliver, det løfter vi sløret for lidt senere, når jeg har fundet et godt ønske, som jeg lige tænker. Den skal vi lige få frem til en god vinder af teamens bedste ønske. Og hvad det er for noget, det tager vi fat i lidt senere. Men et rigtig godt ønske, vi har fået ud over Marias Walk of Life for Dire Straits, er et ønske fra Hammel. Det er nemlig Mads, som har sendt bud efter en gammel klassiker her fra ABC tilbage fra 2004. Günther med Ding Dong Song. Måske kan du huske den. Den er klar til dig lige om lidt.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
4: Tag på efterårstur i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede,
5: fedt. Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: Så kan det vist ikke blive meget mere corny. Günther, tilbage fra 2004. Dengang et stort hit her på radio, jeg vil se Ding Dong Song, og det var til Mads fra Hammel, som havde sendt bud efter den her. Tak for det, Mads. Det er på dag siden, vi har hørt den, må jeg sige.
1: A, B, C. Ønskedag på Radio ABC.
0: Ja, det er nemlig, at vi har masser af gode hits på vej din højtaler. Husk også at være med, hvis du godt kunne tænke dig at høre din favoritsang. Stor ønskedag, vi har ryddet playlisten, og det er dig, som bestemmer musikken. 28 36 12 12. SMS'er ind til på 28 36 12 12, eller ring på selv samme nummer. Via diverse sociale medier, mail på abc@radiobc.dk. Via vores hjemmeside, radiobc.dk, er også en mulighed. Og her et ønske fra Susanne, som netop har sms'et ind på 28 36 12 12. Denne her fra Stig Møller. Sikke dejlig dag.

Han får sommeren til at vare længere, og tak for det. Endnu en gang på førstepladsen på sidste uges liste var Hygel. Det var tidligere powerhit fra Sam Feld, der fik titlen som den højst placerede nyhed.

0: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Ny eller brugt bil, uanset hvad du vælger, så lægger vi os i selen og giver dig den helt rigtige handel. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
4: Så skal der fejres jul her hos Billig Blomst i Randers. Vi har pyntet op med lys, græn og pynt, og måske Kronjyllands største juleudstilling. Her er masser af julestemning, så kig forbi. Billig Blomst i Randers, se godt efter, for priserne er små.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

Skal ønske dig på Radio ABC, det er dig, der bestemmer musikken i dag. Og her for en ABC-lytter, som ikke har taget noget navn, men skriver og trænger til at høre Rascal Flatts Life is a Highway fra Biler-filmen. Og Rascal Flatts fortolkning af det gamle Tom Cochran-nummer Life is a Highway. Ønsket på sms 28 36 12 12 her på Stor Ønskedag. Husk, at vi premierer de bedste ønsker med enten biografbilletter eller en tur ind til Thunder Base her på lørdag i Arena Randers, hvor du kan få fuld smad af forskellingen. Og der er masser af ønsker, der er tikket ind, og det er vi rigtig glade for. Og Camilla og hendes søster Freja sidder og lytter med derude og har skrevet ind. Jeg kunne godt tænke sig at høre en sang, der hedder Miss You, og jeg tror nok, at det må være den her. Der er ikke rigtig, der er mange sange, der hedder Miss You, men jeg tror, det må være den her for Oliver Tree og Robin Schulz. Miss You. Onsdag aften på ABC og store ønskedag. Husk at komme med dit ønske også 28 36 12 12.

0: Det var Stromae her på sammen med den skønne Tove Lo. Var det her på onsdag aften på ABC og stor ønskedag på den, der hedder Det Flør. Og stor ønskedag fortsætter.
1: Stor ønskedag på ABC. ABC.
0: Og ikke nok med, der er gode ønsker, der er også gode præmier. Vi har billetter til Thunderbase her på lørdag i Randers. Der er drink and dance billetter, det vil sige, der er også lidt drikkevarer med oven i hatten, oven i god musik. Det er på lørdag, det går løs, og vi har altså to billetter, som vi skal have fundet en vinder af i timen her. Eller biografbilletter har vi også, nemlig fire styk af dem gange tre, som vi skal have fundet vinder af her til aften. Det er Nordisk Film Randers, som er så gavmild at give biografbilletter og guf-billetter til denne skønne store ønskedag her på Radio C. Martin Jørgensen har skrevet ind til os og sendt bud efter et nummer fra KLF. Jeg må selv vælge hvilken. Så det bliver denne her tilbage fra 1991, en af mine favoritter fra dengang. Last Train to Transcentral hedder den. Jeg håber, det går, Martin.

0: Jack Jones og Ray, You Don't Know Me, onsdag aften på Stor Ønskedag her på Radio ABC.
1: Stor Ønskedag på ABC. ABC.
0: Og Stor Ønskedag fortsætter jo næste time også her på Radio ABC frem med kl. 22. Det var ikke længe, så ringer vi op til en glad ABC-lytter, som skal en tur i biffen. Hvem det er og hvad ønsket er, det løfter vi sløret for lige i begyndelsen af næste time. Lige om lidt, så har vi engang ABC-lytter klar til dig. Husk at sende dine ønsker ind på sms. Ring ind 28 36 12 12 eller sms på 28 36 12 12. Du kan også sende ind på vores sociale medier eller via vores hjemmeside radioabc.dk eller via vores e-mail abc@radioabc.dk. Lige om lidt, som sagt, en omgang ABC-nyheder og også lige et hits fra Billie Eilish venter til dig lige på den anden side af reklamerne, inden vi støder på ABC-nyhederne.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej. Og jeg har vundet 1 million.
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det har vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte EasyTouch køkken. Hvor

0: Nem & Fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet, det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Producenten af fiskepålæg Amanda Seafoods har tilbagekaldt tuber med Amanda makrelkreds i tomatsovs. Der kan nemlig være metalstykker i fisken. Det er tuber produceret den 26. maj, 10. august og 21. september og med et års holdbarhed. Tuberne er blevet solgt i Kvickly, Superbrusen, Brusen 365 Discount, Føtex, Bilka, Netto og ABC lavpris. Kasser eller returner produktet, oplyser Amanda Seafoods.
1: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åbent 24/7, 365.
2: Og en frisk vejrudsigt til dig her denne store ønskedag en aften og nat med skydevejr, periode med lidt regn, hister her. Temperaturerne falder til omkring 13 grader i nat, og svag til jævn vind fra sydøst, den drejer til sydvest, og ved kysterne lidt med blæsende op til frisk vind. I morgen torsdag starter skyde, og med periode med regn. Ud på efterdagen klarer det op fra vest med tørvejr, og efterhånden også lidt kig til solen. Temperaturen i morgen starter mellem 12 og 15 grader, og i dagens løb så falder temperaturen faktisk til mellem 9 og 12 grader. Svag til jævn i morgen fra sydvest, drejende til nordvest, og ude ved kysterne lidt mere blæsende op til frisk eller hård vind. De aktuelle temperaturer for det østjyske derude, der er 14 i Grenå, 14 i Ebeltoft, 13 i Maja og 13 i Randers.

0: ABC Aften med Christian Nyborg.
1: Og på stor ønskedag her på Radio ABC, vi har ryddet playlisten for at gøre plads til dine ønsker, og vi fylder masser af ønsker på her den onsdag aften, og et af dem skal vi have ringet til lige om lidt, så ringer vi op til en ABC-lytter for at sende en glad ABC-lytter i biffen. Hvad det er for en sang, og hvad det er for en person, vi ringer op til, jamen det er lige om lidt her på Radio ABC. Først et ønske fra Maggie på 9 år, som har skrevet ind, at hun godt kunne tænke sig at høre Cat's Eye, og den, der hedder Animal, den kommer her på ABC.

0: Ja da, Cat's Eye og Animal.
1: Stor ønskedag på ABC. ABC.
0: Og så ønsker jeg, at jeg fortsætter, vi skal ringe op til en ABC-lytter for at finde en vinder.
2: Det er Uline.
0: Det er Christian inden for Radio ABC. Hej Uline.
2: Hej.
0: Du har skrevet ind til mig med et ønske til en sang til din mor.
2: Det har jeg nemlig.
0: Ja, hvad er det for en, din mor hun gerne skal høre?
2: Det er med Thomas Helmi.
0: Ja, hvad for en sang med Thomas?
2: Du har brændt mig af.
0: Nu hvor du har brændt mig af, det er nemlig, det er så god en sang. Og du har skrevet i sms'en, at din mor har været fan af ham, siden hun var 14 år, eller hun hørte den her sang til hendes første koncert med Thomas Helmi.
2: Det gjorde hun nemlig.
0: Ja, det er Thomas, han er også fantastisk. Han kommer til Randers Åben og med til Randers Ugen næste år, så det bliver garanteret rigtig fornøjeligt. Ved du hvad, Uline, jeg synes, dig og din mor, I skal en tur i biffen.
2: Fedt.
0: Så jeg har 4 biografbilletter til dig til Nordisk Film Randers, inklusive guftbilletter. Du bestemmer selv film og hvornår.
2: Ej, hvor fedt.
0: Så det synes jeg, I skal have, og så får I også lidt musik med Thomas Helmi til dig og din mor.
2: Tak for det.
0: Kan du have en god aften?
2: Tak og lige måde.

0: Ja, det er Thomas Helmi, som er annonceret som optrædende oppe ved værket i forbindelse med Randers festuge næste sommer, sommeren 2027. Det tror jeg, der er rigtig mange, der er glade for. Det er så fedt. Her var det Thomas Helmi, og det var til Oline, som har ønsket nummeret her til sin mor. Og Oline og mor med flere skal sikkert en tur i biffen. Jeg ved ikke, hvem Oline tager med, men måske ikke, at mor hun får lov til at komme med. I hvert fald en tur i biffen. 4 biografer til Oline. Og det kunne også blive dig, som løber afsted med det her den onsdag aften.
1: Vi rydder playlisten og opfylder dine ønsker hele dagen. Stor ønskedag på ABC.
0: Ja, det er nemlig, og med stor ønskedag. Godt i gang. Også med i finalen her frem mod klokken 22. Vi skal have fundet de sidste gode hits, de sidste gode ønsker, og de sidste ønsker, som skal premiere. Så Oline altså en af dem her til aften, som løber stadig med 4 biografer. Vi skal have sendt flere biografer afsted. Jeg har endnu 2x4 billetter, vi skal have sendt ud til glade ABC-lyttere, og også billetter til lørdagens Thunderbase, hvor vi har drink and dance billetter, det vil sige, der er lidt drikkevarer med oven i hatten til en festlig aften hos Arena Randers, hvor der er fuld smadder på til Thunderbase. Det er noget af det, vi skal have fundet vinder af her den aften. Og det du gør, det er, at du tager fat i din telefon, sms'er 28 36 12 12 med det nummer, du godt kunne tænke dig at høre. Skriv gerne, hvorfor. Og selvfølgelig også, hvad du hedder, så er det måske dig, som vi ringer op til og har vundet en dejlig præmie. Det kan også være, at vi bare spiller dit stykke musik. Hvis det er godt at ønske, selvfølgelig, så spiller vi det her på Radio ABC. Vi gør alt, hvad vi kan for at finde og spille de ønsker, som vi får ind. Selvfølgelig inden for rimelighedens grænser, men alligevel, så er vi. Det er jo din dag, det er stor ønske det her på Radio ABC. Vi gør alt, hvad vi kan. Et af dem, som vi har fået ønsker på, er ikke bare et, men flere ønsker. Både Lone Christensen har skrevet ind til os, og også en anden person, nemlig Christian. Begge spørger efter Dolly Parton. Lone spørger specifikt efter 9 to 5, og Christian spørger bare efter nummer med Dolly Parton. Hun er jo lidt oppe i tiden i øjeblikket i forbindelse med hendes bortgang her for ganske nylig. Dolly Parton, 9 to 5, venter til dig lige her om lidt, hvor vi også har musik til Sander. Han spørger efter Nick & Jay. Vi har et nummer med Nick & Jay på vej til dig også. Det er på den anden side af dem her.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: I like it. Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: Nick og Jay, var det, det var Sander, som sendte ud efter noget med dem. Og lige for den var det Dolly Parton, det var 9 to 5, og det var til Lone Christensen, som havde sendt ud efter den. Og også til Christian, som bare gerne ville høre noget med Dolly Parton. Det store ønskedag her på Radio ABC. ABC.
1: Store ønskedag på ABC. ABC.
0: Vi har ryddet vores spilleliste, vores normale spilleliste, for at gøre plads til dine ønsker. Så det er også derfor, vi lyder lidt anderledes i dag, men det er jo kun godt, fordi det er i dag, vi spiller lige præcis det, som du godt kunne tænke dig at høre, også selvom det er måske lidt anderledes, end det, vi plejer at spille. 28 36 12 12 er nummeret herinde, hvis du gerne vil høre dit ønske. 28 36 12 12 kan du sms'e, og kan du ringe på. Du kan også skrive en mail til os på abc@radiobc.dk. Gå omkring vores hjemmeside, radiobc.dk, eller gå ind på vores sociale medier og se, om du kan fange os derind. Så gør vi alt, hvad vi kan for at opfylde dit ønske. Og et ønske, det er blandt andet denne her fra Nicoline, som godt kunne tænke sig at smutte en tur tilbage til 2010, sammen med ham der Joey Moe. Du er en ener. Stor ønskedag på Radio ABC.

0: Det er bare noget af det, som står ønsket af, det kan. Nogle hits, som vi fuldstændig havde glemt, så man siger, ej, hvor var det hyggeligt. Tilbage i 2010 her sammen med Joey Moe på Duen 1, og tak til Nicoline for det fantastiske ønske her på Stor Ønskedag på Radio ABC. Vi premierer også de bedste ønsker, og det var ikke længe, før vi ringer op til endnu en ABC-lytter, som... som bliver præmieret for et fantastisk ønske. Hvad det er for en, og hvad det er for noget, det, og hvem det er, det løfter vi sløret for lidt senere, men vi kan i hvert fald lige fortælle dig, at lige om lidt, så har vi et ønske på Sara Larsson på vej. Og det er Julie, som godt kan lide Sara Larsson, og Midnight Sun, et nummer fyldt med energi, og det vil jeg fuldstændig give hende ret i. Og udover det, så har vi også lidt Chandelier fra Sia på vej, og det er et ønske, som er tikket ind fra Josefine på 10 år. Den venter til dig lige på den anden side af dem her.
1: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk. Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten. Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
2: Hej, det er HP for HC Farver. Gør hjem vinterklar med nye gardiner og spar op til 25% i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.

0: se.
1: Det var Sara Larsson på Midnight Sun. Det var Julie, som godt kunne tænke sig at høre den ønske på sms 28 36 12 12. Vi skal ringe til endnu en ABC-lytter for at finde en vinder af nogle præmier her denne onsdag aften. Så lad os prøve en gang. Se om vi kan være heldige at have nogen med den anden ende.
2: Ja, det er Dan.
1: Det er Christian inden for Radio ABC. Hej Dan.
2: Goddag.
1: Hej. Dan, du er med her på Store Ønskedag her på Radio ABC, og du har sendt bud efter et stykke musik med en af rockens allerbedste, nemlig Bryan Adams.
2: Ja.
1: Ja. Hvad er det for en sang, du gerne vil høre med ham?
2: Det var Summer of 69.
1: Det er nemlig et fedt nummer. Skal du se koncert med ham, når han kommer til Danmark her i december?
2: Det ved jeg ikke endnu.
1: Nej, han spiller både i Royal Arena i København, og han spiller i Jyske Bankboksen.
2: Ja.
1: Jeg ved faktisk ikke, om der er ledige billetter, men jeg skal derover i Jyske Bankboksen, og jeg glæder mig helt vildt. Men det er et fedt nummer, og det skal vi høre, Dan. Dan, jeg synes, det er en fed sang, så du skal have en præmie. 4 biografbilletter med guf-billetter.
2: Ja.
1: Og have en rigtig god aften.
2: Mange tak.

0: Han kommer til Danmark her i december. Denne rockende kanadier, Bryan Adams og Summer of 69 og Fantastisk Ønske. Der er en af de helt store trækplaster, store ønsker her på Store Ønskedag. Og denne ønske, Store Ønskedag, heller ikke nogen undtagelse. Dan sørgede lige for, at vi fik Bryan Adams med på Summer of 69. Og tillykke til Dan med de 4 biografbilletter. Og guftbilletter selvfølgelig i samarbejde med Nordisk Film Randers. Store Ønskedag på ABC.
1: Store Ønskedag på ABC. Hotline 28 36 12 12. Vi opfylder dine ønsker hele dagen.
0: Og med endnu et ønske denne gang fra Karina, som skriver, hej ABC. Jeg vil gerne ønske sangen til min mand, som han tit spillede, da vi bekærester. London Beat, I've Been Thinking About You. Ja, der den skal være. Her kommer den, Karina. Til dig, din mand. Gode gamle minder med det her nummer her. Fantastisk.

Det var til Karina, som havde gode minder med den sang her. Hendes mand spillede nummeret her, dengang de blev kærester. Og så tænker jeg, enten så er det fordi, at I har været kærester siden sådan start 90'erne, eller også er det fordi, det bare er et fantastisk nummer, man selvfølgelig også godt kan spille den dag i dag. Men uanset hvad, fantastisk nummer, London Beats, I've Been Thinking About You, ønsker jeg Karina på vores store ønskedag via sms 28 36 12 12. Store ønskedag fortsætter på den anden side af ABC-nyhederne her om lidt med flere ønsker. Vi har blandt andet musik i spillelisten til dig fra B.O.B. sammen med Bruno Mars. Den hedder Nothing on You til Ludvig. Vi har Christoffer ringer om natten. Det er Lukas, som gerne vil høre den blandt mange. I ikke remix-udgaven, det vil sige den almindelige udgave, den har vi selvfølgelig til dig. Også en gammel musikalsk genlyt, Eric Clapton, måske kan du huske, den hedder Tears in Heaven. Det er Christian Torp, som har skrevet ind til os og sendt ud efter det. Og det er noget af det, som vi har gjort klar til dig i næste time her på ABC. Kunne du tænke dig, hvor dit musikønske med? Så husk at anvende vores ABC hotline, nummer til den, sms 28 36 12 12, e-mail på abc@radiobc.dk eller hjemmesiden radiobc.dk er rigtig gode muligheder for at komme i kontakt med os, eller via vores sociale medier, der kan du også skrive til os derinde. Lige om lidt, ABC-nyhederne fra klar til dig en frisk vejrudsigt, men inden vi kommer dertil, så har vi fået en sms ind fra Alexander, som jeg skal lige love for, at han rusker op i nogle gode minder her. Hej Christian, jeg vil rigtig gerne høre Prima Donna med Marina. Det hedder Marina and the Diamonds, som jeg husker det. Og et fantastisk genhør fra 2012, som Alexander skriver, som jeg også spillede rigtig meget. Dengang håber du får den skønneste aften sammen med alt det gode musik. Det kan du lige tro, jeg gør, Alexander. Det her, det er jo, hvad vi kalder for det musikalske juleaften. Så her får vi jo hits ind. Det er gaver fra en kandag. Og det er altså også muligt for dig at få spillet dit ønske, ligesom Alexander her. 28 36 12 12 er nummeret her ind til ABC-studiet, hvis du gerne vil have spillet dit ønske. Lige om lidt, som sagt, ABC-nyhederne, men først her, Marina and the Diamonds på Prima Donna.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
5: til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner.

0: 33 33. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard. Lige over grænsen.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle

0: ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet. Det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Det internationale energiagentur IEA vil nu fremskynde frigivelsen af 100 millioner tønder olie fra medlemslandenes oliereserver. Det er særligt frigivelse af dieselreserver, der skal prioriteres, oplyser IEA, som siden marts har frigivet omkring 325 millioner tønder olie. Ifølge det internationale energiagentur vil IEA-landene frigive yderligere olie fra deres reserver på 1,1 milliard tønder olie, hvis det er nødvendigt, skriver AFP.
1: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
2: Og således ABC-nødernes Claus Mokvist, der er flere nødder, sætter igen kl. 21. Husk, at her står ønskedag på ABC. Send dit ønske ind. SMS 28 36 12 12. Vi har præmier til de bedste ønsker. Og så ønsker jeg, at I fortsætter, at det gør vejrudsigten også og vejret udenfor. En kølig, eller våd og blæsende aften og nat i vente med regn, hister her, temperatur omkring 13 grader, svag til jævn vind fra sydøst, senere regne til sydvest ved kysterne op til frisk vind. I morgen torsdag starter med perioder med regn og skydevejr. Ude på eftermiddagen klarer det op fra vest, og vi får tørvejr og endda også måske mulighed for at se til solen i morgen sidst på dagen. Temperaturerne starter mellem 12 og 15 grader, og i dagens løb så falder temperaturerne rent faktisk til mellem 9 og 12 grader. Svag til jævn vind i morgen fra sydvest, senere drejende til nordvest, ved kysterne lidt bliver blæsende op til frisk eller hård vind. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Gren og Øvelser 14, Maja 13 og Randers 14 grader.
1: Vi rydder playlisten og opfylder dine ønsker hele dagen. Stor ønskedag på ABC. A, B, C.

0: Det var Luca, blandt mange andre, som rigtig gerne vil høre Christoffer og ringe om natten og vel at mærke i den normale ikke-remix-udgave. Den kan altså også noget. Let's go. Og ikke bare en hvilken som helst ABC-aften, men en stor ønskedag her denne onsdag her på Radio ABC. Det betyder, at vi har ryddet spillelisten for at gøre plads til lige præcis dine ønsker. Og det, du skal gøre, er at sende os dit ønske enten på en sms 28 36 12 12. Ringe på samme nummer 28 36 12 12 her ind til ABC Hotline. Du kan også sende os en e-mail på abc@radioabc.dk. Gå på vores hjemmeside, radioabc.dk, og derindfra klik dig frem her til studiet, eller via vores sociale medier kan du få fat i os. Vi har brug for dine ønsker, vi skal nemlig fylde de sidste to timers musik ud indtil klokken 22, så jeg har brug for alle de bedste ønsker, du kan komme i tanke om. De bedste ønsker bliver premieret, og blandt andet med biografbilletter til Nordisk Film Randers biograf og guftbilletter. Jeg har 4 biografbilletter tilbage i en kuvert her. Det kan blive det ene, hvis det altså er dig, som jeg synes, de lige passer til. 4 biffbilletter med guftbilletter til Nordisk Film Randers. Vi skal også have sendt 2 glade ABC-lyttere afsted til lørdagens Thunderbase, som indtager Arena Randers her på lørdag. Og forvandler arenaen til en gigantisk klubunivers med pyro og lys og et fedt lineup med Jack Style, Barcode Brothers, Lunax, Kraskin, Endo, Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Kan du glæde dig til at opleve derinde. Og ja, der bliver fuld fart på, og vi har ikke bare adgang, men nej, drink and dance billetter er det. Det er fri bar hele aften og fuld fest på gulvet, som de skriver så pænt ind på deres på hjemmeside Arena Randers. Det kan blive dit. Vi skal have fundet en vinder af 2 billetter, så du kan tage din ven/veninde med til fuld gas på Thunderbase i Randers her på lørdag. Drink and dance med fri bar hele aften og fuld fest på gulvet. Det skal vi have fundet vinder af, og som sagt, altså bare give den gas 28 36 12 12.
1: Du lytter til ABC Aften
2: med Christian Nyborg.

Han var det første, vi sådan rigtig hørte fra Bruno Mars tilbage i 2010. Dengang sammen med B.O.B., som faktisk Bruno Mars var kun et feature på nummeret her, men ikke desto mindre kæmpe gennembrud på nummeret Nothing on You fra B.O.B. og Bruno Mars. Onsdag aften her på ABC og store ønskedag og et ønske ind på sms'en fra Christian Torp, som skriver, at han har hørt vores radio siden vi startede for mange år siden. Det er rigtig mange år siden, Christian. Og han skriver, at han er vild med vores store ønskedag, og med det vil han gerne ønske Eric Clapton og Tears in Heaven til jer fra hans forældre, som desværre ikke er her mere. Det er et rigtigt dejligt nummer, som går lige i hjertet. Prøv lidt med på den her fra Eric Clapton. Rent faktisk et nummer, han skrev til hans søn, som alt for tidligt gik bort, ved han faldt ud fra en altan. Eric Clapton på Stor Ønskedag på Radio ABC, Tears in Heaven.

0: Gennem tidernes allerstørste guitarister, Eric Clapton, Slowhand bliver også kaldt for. Og det her nummer her, Tears in Heaven, et nummer, som røg direkte på hitlisterne og direkte i hjerterne på mange mennesker tilbage i 1991. Det var sidst i 91, at han kom ud med sangen her, og tidligere på året 91, der faldt hans søn, Connor, bare 4 år gammel, ud fra et vindue i en lejlighed i New York, og selvfølgelig omkom i den forbindelse. Og det var altså det, som Eric Clapton ligesom brugte nummeret her til at skrive sig ud af, om han ville kende ham, hvis han mødte ham i himlen. Her var det Christian Torp, som han sendte bud efter det nummer, en lille hilsen til hans forældre, som er deroppe et sted. Under staffen på ABC med stor ønskedag, også plads til følelser og plads til masser af god musik. Vi har flere hits til dig. For eksempel så har vi et ønske fra Mille, som er på vej hjem fra Fyn og trænger til noget godt musik i bilen, og vil gerne høre Anastasia. Vi har Anastasia med I'm Out of Love lige om lidt her på ABC, hvor vi også har Stella Lefty og Boston på vej til dig. Onsdag aften, stor ønskedag her på Radio ABC. Husk, du kan også være med på telefon sms 28 36 12 12.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
7: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.

0: til Mille, som sidder i bilen på vej hjem fra Fyn. Den her fra Anastasia, en af mine personlige favoritter, for hende er vel nok også det første store sådan gennembrud for den gode Anastasia. I'm Out of Love. Jeg kan huske tilbage, ja, dengang, det er vel tilbage sådan i 2005-6 stykker, hvor Anastasia optrådte i Randers med blandt andet også nummeret her fra Anastasia. I'm Out of Love. Stor ønske dag på ABC. Tak til Mille for det ønske. Thomas har sendt bud efter Eminem og ikke hvem som helst, men The Real Slim Shady.
1: Stor ønske dag på ABC. Vi rydder playlisten og opfylder dine ønsker

0: For mange år siden, så gik det sådan, at hvide, de kunne ikke rappe. Det var sådan noget, der hørte til. Jeg er fra amerikanske folk i USA. Men det skal jeg lige love for, at den gode Eminem, han har fået gjort noget ved, rykket ved den opfattelse. Det kan han. Her var det The Real Slim Shady fra Eminem, du fik onsdag aften på ABC til Thomas, som havde sms'et den ind på 28 36 12 12. Kunne du godt tænke dig at høre din favorit, så er det bare med at ringe sms'et på 28 36 12 12. E-mail på abc@radiobc.dk eller en tur omkring vores hjemmeside radiobc.dk. Det har Ip gjort, Ip Mølbjerg, og inden for vores hjemmeside klikket sig frem til sådan en formular, hvor man kan udfylde sit musikønske. Og han vil gerne høre Private med My Secret Lover. Den har vi lige om lidt til Ip og alle andre her på Stor Ønskedag på Radio ABC.
1: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
2: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
3: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
2: Jeg skal bare i gang.
3: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
2: Så er det bare at vælge.
3: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
4: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
5: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
6: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardinstykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
7: Se mere på rygegardiner.dk.
8: Det her er Radio ABC.

Den ting, jeg elsker ved floden, er, at floden altid forandrer sig. For vandet, det vil fremme, det vil strømme. Men mennesker er

Fra Pocahontas-filmen fik du her Susanne Elmark, hedder hun hende, der synger. Hvor, der hvor floden bugter sig, det er sådan mest vindens farver, eller Colors of the Wind, som den jo hedder oprindeligt med Vanessa Williams, som er det store hit derfra. Men her var det lidt anderledes, må man sige, her på Store Ønskedag, og til Heidi og Lærke, som godt kan lide det nummer her. Fra Pocahontas, der hvor floden bugter dig på bugter sig på Stor Ønskedag her på Radio ABC. Og Stor Ønskedag, det er jo dagen, hvor vi rytter spillelisten og spiller dit hit, dit ønske, dit for din favorit, og også premierer de bedste ønsker. Vi skal stadigvæk have fundet en vinder af 4 biografbilletter, og vi mangler også at sende et par glade ABC-lytter afsted til dansefest her på lørdag på Arena Randers, hvor der er fuld smæk forskillingen til Thunderbase. Vi har drink and dance-billetter, det vil sige fri bar hele aften, og fest på gulvet med fede navne, som for eksempel Alexander Brown og Hampenberg og mange andre store fede navne. Barco Brothers, Jack Style, Jeppe, der bliver knald på lørdag hos Arena Randers. Så altså 2 billetter skal være fundet til det arrangement også, inklusive fri bar hele aften og fuld fest på gulvet, som det hedder. Endnu et ønske har vi her på Stor Ønskedag, og denne gang er det lidt tilbage i tiden til 2005, fra en dame, der hedder Beth Hart, Learning to Live, ved det her fantastiske nummer, ønsket på vores sms 28 36 12 12 af Alexander. Tak for den.

0: Ja, det er nemlig. Vi har ryddet spillelisten for at gøre plads til dine ønsker. Og der er også telefoner, der ringer på 28 36 12 12. Så lad os løfte røret en gang og sige ABC. Hallo.
1: Hallo, det er Sander.
0: Hej Sander.
1: Hej Christian. Har du en god aften?
0: Ja, det kan du tro. Det er jo stor ønske i dag.
1: Bare lidt at høre.
0: Hvad med dig?
1: Det har jeg også. Jeg vil gerne ønske en sang til min søde kæreste, og det skal være Blæst med Elsker dig så meget.
0: Okay. Kan du have en god aften?
1: I lige måde, tak.

Og det er Sander, som ønskede Blæst, elsker dig så meget. Det er simpelthen et fantastisk nummer. Tak for den, Sander, ønskede på telefon 28 36 12 12 direkte. Ringet ind af Sander her på Radio MC i denne store ønskedag. Du kan også være med, store ønskedag. Dit ønske kan måske udløse præmier, biografbilletter, guftbilletter eller måske endda en tur i byen med dans og drinks til Thunderbase her på lørdag. Stor ønskedag fortsætter på den anden side af MC-nyhederne. Her er et ønske fra Maggie på Michael Jackson, Billie Jean.

0: Home-Tex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
9: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år for at gøre det lettere 18 år for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå

0: Yrkesforsikring hjælper meget.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet, det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Det internationale energiagentur IEA vil nu fremskynde frigivelsen af 100 millioner tønder olie fra medlemslandenes oliereserver. Det er særligt frigivelse af dieselreserver, der skal prioriteres, oplyser IEA, som siden marts har frigivet omkring 325 millioner tønder olie. Ifølge

0: Det internationale energiagentur vil IEA-landene frigive yderligere olie fra deres reserver på 1,1 milliard tønder olie, hvis det er nødvendigt, skriver AFP.
1: Længere præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7-365.
2: Og en frisk vejrudsigt til dig, som for resten af denne aften og kommende nat byder på periode med regn her og der. Temperaturerne kommer til at ligge omkring 13 grader. Måske endda lidt varmere og svag til jævn vind fra sydøst, senere drejende til sydvest. Og ved kysterne lidt mere blæsende op til frisk vind. I morgen torsdag starter med skyer og periode med regn ude på efterdagen. Opklaring fra vest med tørvejr og også lidt kig til solen. Temperaturerne starter i morgen mellem 12 til 15 grader. I dagens løb så falder temperaturerne til mellem 9 og 12 grader. Vi får svag til jævn vind fra sydvest, drejende til nordvest i morgen, med kysterne mere blæsende op til frisk eller hård vind. De aktuelle temperaturer er faktisk stigende i det østjyske i øjeblikket. Grenaa og Ebeltoft 15, Mariager 14 og Randers 15 grader.

I knew it. I knew you. Fra den sidste nye Disney-animationsfilm. Toys. Er det femmeren, vi er oppe på nu, eller sådan noget? Derfra musikken her, Taylor Swift. Når man sådan lige er færdig med filmen, når man sidder og sunder sig over den, så bliver man lige beriget med det her lækre nummer her fra Taylor Swift. I knew it, I knew you. Også et nummer, som Lise May godt kan lide. Skriver, at hun gerne vil høre I knew it, I knew you. Den synes vi herhjemme er så hyggelig. Og det har du da fuldstændig ret i. Let's go.

ord og ønskedag her på Radio ABC. Og det sidste time er vi gået ind i nu. Den sidste time er det finalen her på Stor Ønskedag. Så hvis du skal nå at have et ønske med, så er det altså nu. Du skal skynde dig og sms'e 28 36 12 12. Ringe 28 36 12 12 via vores hjemmeside radioabc.dk, via vores e-mail abc@radioabc.dk. Der er masser af muligheder for, at komme i kontakt med os. Og det vi kan tilbyde, det er i den her time her, vi har stadigvæk 4 biografbilletter, vi skal have delt ud til en god ABC-lytter. Inklusiv guftbilletter i samarbejde med Nordisk Film Randers. Udover det også 2 billetter til en heldig ABC-lytter, som kan tage en veninde med til Thunderbase i Randers, Arena Randers. Her på lørdag, det er fri bar hele aften og fuld fest på gulvet. Du kan opleve Jack Style, Barcode Brothers, Lunax, Crasking, Endo, Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Kunne du tænke dig at komme ind og se det? Jamen, så fyr godt ønske afsted på sms 28 36 12 12 og skriv også lige i din sms, at du gerne vil til Thunderbase. Så skal jeg meget velvilligt kigge på det og se, om det ikke er dig, der skal afsted til det. Så hvis du godt kunne tænke dig at komme til Thunderbase i Arena Randers på lørdag, opleve Jack Style, Barcode Brothers, Lunax, Crasking, Endo, Alexander Brown, Hampenberg, Jeppe, og ellers fri bar og fuld fest på dansegulvet, jamen så er det altså nu sms på 28 36 12 12 og skriver, du godt kunne tænke dig at komme med til den fest. Og ellers, udover det, som sagt, altså ønsker også velkommen 28 36 12 12, hvis der er et eller andet stykke musik, som du tænker, den skal jeg da med her på Stor Ønskedag. Og lad os så lige tage en med et af de bands, som du kan opleve til Thunderbase her på lørdag i Arena Randers. Her er Barcode Brothers, en af deres helt store tilbage fra 2000. Her får du Flute.

0: pleasure. Og til en ABC-lytter, som havde skrevet ind til os, Anita fra Skæring, som spurgte efter den der sang der, som Mads Mikkelsen han danser til sidst i Druk-filmen. Og det kunne jeg så lige fortælle, at det var Scarlet Pleasure og What a Life. Og Anita og jeg kunne godt blive enige om, at det er en fantastisk film og en fantastisk scene i den film, hvor Mads Mikkelsen danser rundt til det her stykke fantastiske musik fra Scarlet Pleasure, nemlig What a Life. Stor ønskedag her på Radio ABC, og med et ønske til Christine, som gerne vil høre Infernal from Paris to Berlin. Den venter lige om lidt.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Infernal og From Paris to Berlin her på Stor Ønskedag, og det var Christine, som havde ønsket ind på sms 28 36 12 12. Tid til at ringe op til en ABC-lytter. Jeg har fundet en vinder af en tur i biffen her den onsdag aften, og jeg har fundet en her iblandt de mange fine sms'er, der er tikket ind med gode ønsker, så lad os prøve at ringe op en gang og høre, hvem vi har med.
1: Det er Christian.
0: Hej Christian, det er også Christian her inden for Radio ABC. Du er på arbejde her til aften?
1: Ja, jeg er på arbejde, ja.
0: Sammen med en kollega, du hører ABC for fuld smadder?
1: Ja, satan. Vi kører lige her, hvis det er majs.
0: Er det fedt, det her står ønskedag?
1: Ja, det er så. Ja.
0: Og I ude høst majs, siger du?
1: Ja, det er vigtigt mig,
0: ja, så skal man også have noget god musik. Du har ønsket Share med If I Could Turn Back Time.
1: Ja.
0: Fedt gammelt nummer.
1: Det er det.
0: Den tænker jeg, den vil jeg godt premiere med en omgang biografbilletter til dig.
1: Jo, tak.
0: Til Nordisk Film Randers inklusive guftbilletter. Der er 4 billetter, så du kan selv bestemme, hvem du skal have med, og hvad du skal ind og se, og hvornår.
1: Ja, men du kan sige, at den går ud til en, der er Malte.
0: Til Malte. God tur i biffen til dig, Christian. Og skal du have Malte med, eller hvad?
1: Nej, det skal jeg sgu ikke. Jeg skal have min kæreste og... Jeg tror, jeg skal min søster med ind og se den nye film, der kommer.
0: Sådan. God idé. Kan du have en rigtig god aften og god arbejdsløst?
1: Jo, tak.

0: Her var det finsk musik af alt i verden. Her var det The Root, og det mega fede nummer, der hedder Sandstorm, vi fik her. Det var Chris Blatt, en af vores gode, loyale ABC-lyttere, som havde sendt bud efter den klassiker. Og lige før var det Christian, som skal en tur i biffen sammen med hans kæreste, og lidt andre fire biffbilletter afsted til Christian for hans ønske på Share If I Could Turn Back Time. Christian ude og høste majs her til aften. Tak for det, så vi kan få noget godt mad på hjemme i vores maver, eller er det måske fodermajs, det ved jeg ikke. Men uanset hvad, tak fordi du arbejder også så sent på sådan en onsdag aften. Det gør jeg også, og jeg arbejder hårdt på at berige dig med masser af god musik. Vi skal have fundet en vinder i vores Thunderbass-konkurrence. Der har vi et opkald, der venter lige om lidt, men først en rigtig klassiker, Mojo, Lady Hear Me Tonight, venter til dig lige på den anden side af reklamerne.
1: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Trænger bilen til service, skal der rettes spuler, eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: Hos XL Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Husk tilmelding til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
5: Du lytter til ABC.

0: Mojo her på Lady Happy Tonight. Fransk dejlig musik tilbage for 2000. Og det er jo det her tidspunkt på ugen, hvor vi plejer at give dig Christians klubklassiker. Og det kunne det lige så godt have været Mojo her med Lady Happy Tonight. Og så er det tid til at ringe op til en vinder af vores Thunder Base billetter her.
1: Stor ønskedag på ABC.
0: Det er det nemlig. Vi skal sende en glad ABC-lytter afsted til Thunderbase, Rene Randers, hvor du kan opleve Jack Style, Barcode Brothers, Lunax, Kraskin, Endo, Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Vi har drink and dance-billetter, to styk, fri bar hele aften og fuld fest på gulvet. Det er det, som vi skal have givet væk til den her heldige lytter, så lad os prøve en gang at ringe op her.
2: Det er Mikkel.
0: Det er Christian inden for Radio ABC. Hej Mikkel.
2: Goddag.
0: Du går og bygger hus.
2: Ja, jeg gør det så.
0: Er det dit eget hus, du er ved at bygge, eller hvad?
2: Det er nemlig det, der.
0: Og du har lyttet med hele dagen?
2: Det har jeg bare.
0: Har du bygget hus hele dagen?
2: Nej, det har jeg godt nok ikke. Jeg har været lidt på arbejde. Det er lidt i fritiden, jeg går og bygger.
0: Fedt. Hvornår står det færdigt?
2: Det gør det nok om et halvt års tid, eller sådan noget, håber jeg.
0: Ja. Det bliver fedt, når du kommer så langt. Så har du lange arme her til aften.
2: Ja, præcis.
0: Ja. Du skriver ind, du godt kunne tænke dig at komme til Thunderbase på lørdag, og godt kunne tænke dig at høre Uso med Skru Op.
2: Ja, det er et fedt nummer.
0: Det er to fede ting, både Uso og at komme tur til Thunderbase. Du skal til Thunderbase. Hvem skal du have med?
2: Jamen, det tænker jeg da måske, jeg skal have en kollega med.
0: Ja, ved du hvad? Det bliver mega fedt.
2: Ja, vi har været til Megabase også derinde engang.
0: Sådan, så du er fuld bassarm.
2: Det er jo nemlig det.
0: De billetter kan jo kun lande hos dig.
2: Det er jo det. Det lyder sgu godt.
0: Tillykke med det, Mikkel. Der er også fri bar hele aften, så I kan fylde lidt i ganen. Og så ellers fuld fest på gulvet.
2: Så det bliver ikke en sjov søndag, så.
0: Nej. Men det bestemmer du jo selv.
2: Så. Ja, lige præcis. Ja, men det lyder godt.
0: Fedt. Jamen, det er da vel ondt. Du kæmper med huset der, så du trænger til en tur ud i byen en aften.
2: Det er nemlig også. Det. Lidt fritid, ja.
0: Og lidt tømmerbasser dagen efter.
2: Det. Ja, det er det.
0: God fornøjelse.
2: Det er jeg sgu mega glad for. Jo, tak skal
1: du have. Du lytter til ABC Aften
3: med Christian Nyborg.

Og man skulle tro, hun havde tabt. No! Ja, var det Uso, og det var skruet op. Det var Mikkel, som han sendte ud efter den. Mikkel, som skal til Thunderbase. Og sammen med en kammerat her på lørdag. God fornøjelse med det. Endnu et ønske på sms 28 36 12 12 her fra Carlo, som gerne vil høre Rag & Bone Man her på Human.

her nummer har været helt tilbage fra 50'erne eller sådan noget. Sam Cooke og What a Wonderful World fik lov til næsten at afslutte storønskedag her på Radio ABC. Og med den i posen, så også pænt tak for i år, fristes man til at sige. Der er nye ønskedage, storønskedage garanteret næste år, når den første onsdag i oktober. Det var en fornøjelse at give dig gode ønsker og god musik, og tak for alle fede inputs hele dagen. Det er en fornøjelse at få en tur ned af Memory Lane med gamle hits. Jeg forlader dig med denne her Christian Nyborgs helt egen personlige yndlingssang. Mit ønske her denne aften kommer fra Depeche Mode.

0: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet, det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Det internationale energiagentur IEA vil nu fremskynde frigivelsen af 100 millioner tønder olie fra medlemslandenes oliereserver. Det er særligt frigivelse af dieselreserver, der skal prioriteres, oplyser IEA, som siden marts har frigivet omkring 325 millioner tønder olie. Ifølge det internationale energiagentur vil IEA-landene frigive yderligere olie fra deres reserver på 1,1 milliard tønder olie, hvis det er nødvendigt, skriver AFP.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåbent 24/7, 365.
1: I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal cooling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind med kysterne stadigvis cooling.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
3: Yo, what's up? It's Martin Garrix.

0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: We get a hit.
10: ABC.

0: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
1: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af gasolinsangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
2: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der Bolig- og Livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
3: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
4: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
5: Djurslands hyggelige hjørne.
6: Tilbage til musikken. Du lytter

0: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: ABC-nyhederne.
1: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet, det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Det internationale energiagentur IEA vil nu fremskynde frigivelsen af 100 millioner tønder olie fra medlemslandenes oliereserver. Det er særligt frigivelse af dieselreserver, der skal prioriteres, oplyser IEA, som siden marts har frigivet omkring 325 millioner tønder olie. Ifølge det internationale energiagentur vil IEA-landene frigive yderligere olie fra deres reserver på 1,1 milliard tønder olie, hvis det er nødvendigt, skriver AFP.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24-7, 365.
1: I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stedvis op til hård vind eller lokal cooling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind med kysterne stedvis cooling.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Mm. Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: I fans er gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. Radio ABC.

0: on the Base rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klubstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
1: Her hos Billig Blomst i Randers har vi gjort 8.000 kvadratmeter klar til efterårsudplantning. Jorden er lun, luften er køligere, og planten får ro til at etablere rødderne. Så kig forbi. Billig Blomst i Randers. Se godt efter, for priserne er små.
2: Here we go.
3: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det har vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Du lytter til ABC.
20: Vi giver dig

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
6: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
7: K for Lillefredag. K for Kims.
8: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janne, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
17: ja, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for

0: lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, jeg har vundet 1 million.
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1 til 2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
18: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.